0: komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: V Lady prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upoštevati očetove nasvete, tudi tega,

0: Bizarre Bazaar.
1: Hallole, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Elvin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah, namesto PPHAU, bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla, eti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je veliko Italijanov, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Kaj si rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar, oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo, zato ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, veš kaj dinarčko dobo, kaj te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel Tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu, ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal, ona dva. Tršica pa učenec sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozo. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel Tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak Tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. In tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18 let, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri upravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.

0: Бизар Базар.
1: North Beach в Америке. Там е четвърт мала Италия. Закай се тему тако рече Little Italy, заради тега, къде там велико италиано, озрема италианскега порекла, италианских коренин. In там е туди най-старейша италианска ресторация в ЗДА, ки се винуе Fiori d'Italia. Je пред некай часа погорела, со ю обновили in пред неви поновно отпърли. Тори най-старейша италианска ресторация в ЗДА, о поновнем отпъртио, па се е шефе Джани Аудиери odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fiori d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortelini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortelini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glasov v tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, ki je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva prot koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da pfamenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fiori d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to je pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent se odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po štirih letih, poročajo britanski mediji. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, na to pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evianu. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovo Velovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sušič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je tresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualke.

Milo Hrnić na aktualu za začetek nove ure. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura. Ta je Arlič, se prebujam z vami sredi noči in skrbim za ta frišne informacije strani športa. Tole namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini J premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegal Lionel Messi. Norveška pa je v skupini I z 2 zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak s 4-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V italijanskem Sondiru pa se je včeraj začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah.
0: Športno jutro na Aktualu.

Vico Firbca, Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Bila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Velenju se je včeraj začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanem profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se je začela ob 12.15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes po noči se bo oblačnost v večjem delu Slovenije prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišja temperatura čez dan bo 32 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
4: Živijo v oddaji, kjer se vračamo nazaj v čas življenja na slovenskih gradovih in spoznavamo zgodbe, ki jih šepetajo obzidja. Danes gremo na grad Žovnek. Žovnek sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Njegovo ime je povzeto po reki Savinji, ki je dala ime tudi prostratev.
2: Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
4: Živijo v oddaji, kjer se vračamo nazaj v čas življenja na slovenskih gradovih in spoznavamo zgodbe, ki jih šepetajo obzidja. Danes gremo na grad Žovnek. Žovnek sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Njegov

0: bo to povedal? A gre z mano v kino? Igra Jean-Claude Van Damme?
1: Ja.
2: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
3: Stari svobodniki Žovneški so listinsko prvič omenjeni okoli leta 1130. V času prve neposredne omembe je grad že stal. Skrit je bil v varnem zavetju vzhodne stene Dobrovelj na obrobju spodnje Savinjske doline, tik ob zaselku Podvrh, ki pa se izrecno omenja šele leta 1278. Grad Žovnek je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili sicer graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znani lastnik

ki ga literatura omenja v 12. stoletju, pa je bila družina Savinski. Ta se je okoli leta 1150 preimenovala v Žovneške. Žovneški gospodje so že ob prvem omenjenu v pisnih virih poleg družinskega gradu posedovali še grad Ojstrico v občini Tabor, Šenek nad Polzelom ter Liebenstein nad Preboldom. V kasnejših letih so Žovneški postopno večali svoje posesti, finančno in vojaško moč in svoj ugled. Leta 1333 so Žovneški po odkupu druge polovice mesta Celje svoje upravno središče in bivališče preselili v knežje mesto. Cesar Ludvik Bavarski je 16. aprila leta 1341 Friderika I. s posebno listino povišal v grofovski stan, leta 1436 pa so bili celjski grofje povišeni v kneze.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Kljub temu, da je Celjski grad postal novo upravno središče Žovneških, so le ti ostali močno vezani na svoj matični grad in rodovne simbole. Grad Žovnek je ostal njihov družinski grad, na katerem so se kasnejši rodovi celjskih grofov pogosto zadrževali. Po nasilni smrti zadnjega celjskega kneza Ulrika II. Leta 1456 pri Beogradu je grad Žovnek, kot tudi ostala posest celjskih, prišel v last Habsburžanov, ki so novo lastnino upravljali s pomočjo oskrbnikov. Zadnji na gradu živeči lastnik je bil Jožef Čokl von Rutel, ki pa je leta 1816 v dolini zgradil novo graščino Žovnek in se iz starega gradu izselil. Grad je potem služil kot kamnolom, no med vojno pa je okupator velikemu grajskemu stolpu, ki naj bi bil v notranjosti še opremljen, odtujil ves inventar. Po letu 1816, ko so se z gradu odselili zadnji, tam še živeči lastniki, je bil grad prepuščen propadanju. Danes je nekdaj mogočni grad prezentiran kot ruševina, ki se sicer postopno obnavlja. Vhod v grajski kompleks je urejen preko mostu skozi obnovljen vhodni portal, dvodnevni vhodni portal pa je bil namensko ločen za pešce in konjenike. Levo od vhodnega portala stoji najbolj markantni del grajskih ruševin, okrogli obrambni stolp, ki je žovneškim zanesljivo služil v obrambne namene. Stolp je dvonadstropna stavba, ki je imela nekoč osrednji del v prvem nadstropju, v katerem je bila grajska kapela. Desno od vhodnega portala pa se nahajajo ostanki južnega zunanjega in notranjega obzidja. Osrednji del gradu je nekoč predstavljal stanovanski del ali palaci, ki pa je danes skoraj v celoti porušen. Edina ostanka nekdaj mogočnega palacija sta dve tako imenovani špici, ki pa sta bili leta 2008 v celoti obnovljeni.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grajsko jedro, ki je že od kraja odklepalo zaprto notranje dvorišče, ima obliko na nepravilni talni ploskvi pozidane stavbe. Od te osrednje, nekdaj dvo- ali tronadstopne stavbe, se je ohranilo nekaj škrbin. Mnogo bolje je ohranjen okrogli dvonadstropni stolp, ki so ga v gotski dobi na jugozahodnem vogalu prislonili k starem gradu. Znotraj njegovih sten v nadstropju še vidimo nastavke nekdanjega rebrastega gotskega oboka, ki je dal estetsko poanto morda arhitekturno najbolj ambiciozno oblikovanemu grajskemu prostoru nekdanji kapeli. Od renesančnih utrdbenih del se ni ohranilo nič. Okrogli renesančni stolpiči, bastioni, ki jih še vidimo na starih upodobitvah, so se žal razsuli. Žovnek so delno zavarovali že pred Prvo svetovno vojno, da bi ga ohranili vsaj kot razvalino, no potlej pa se ni obnavljal vse do leta 2000, ko je z obnovitvenimi deli pričelo kulturno in zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: In še nekaj zanimivosti o gradu Žovnek. Ste vedeli, da je rodbina Žovneških še danes, toda le po ženski strani? Med drugim so potomci Žovneških tudi britanska kraljevina, naprimer pokojna princesa Diana. No, o legendah pa tole. Ena izmed njih govori, da so iz krvavice vrgli preko prepadnih skal Veroniko Deseniško. Branila naj bi se, toda to ji ni pomagalo. Zato naj bi še danes hodila ob mesečnih nočeh sedet na skale. Po njeni nesrečni usodi se tista gora zraven imenuje Krvavica. No, vi pa najbolje, da odkrijete še sami, kakšna skrivnost tega čudovitega gradu.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes po noči se bo oblačnost v večjem delu Slovenije prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišja temperatura čez dan bo 32 stopinj. Te dni poteka 30-drat kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11. in 16. uro. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Odbor Državnega zbora za pravosodje se je seznanil s skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2025. Člani odbora so imeli vrsto vprašanj, vezanih med drugim na pravosodno reformo, sodelovanje sodišči in trajanje postopkov. Izognili se niso niti vprašanju glede ustanovitve nove posebne tožilske enote SKOK. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik Šega je pojasnila, da je pravi naslov za vprašanja prav minister. Kot je znano, je priprava predloga v zaključni fazi, minister pa načrtuje 3. julija na to temo tudi sestanek na tožilstvu. Teheran je sporočil, da preučuje možnost, da bi predsednika ZDA in Irana podpisala sporazum med državama o končanju vojne. Podpis je predviden v petek v Švici. Trump ni izključil možnosti, da bi se morda sam udeležil slovesnega podpisa. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, na to pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v Franciji. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Želimo vam uspešen začetek dneva, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Eno lepo, dobro jutro, 18.6. A je, čak je sreda? Ne, četrtek je danes.
9: Hajdi četrtek.
8: Četrtek,
9: ti
8: šest minut
9: je. Ti si še kar ostala na ledi pikniku.
8: Šest minut je če šesto, zdaj pa če pogledamo malo nebo, ne? Loading. Evo, današnji četrtek bo sončen, v hribih in pa na severu se lahko pojavi kakšna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do poletnih 33.
9: Matjas, kako bi opisal danesni glas?
8: Pa pa je?
10: Tak, lady glas.
8: Lady voice.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: No. No, tako, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smeri Kopra, med Vrhniko in Logatcem. Pokvarjen je tudi tovornjak in ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom, pa še radar, tako na vse zgodi v Jiršovcih, v Slovenskih goricah, na avtobusni postaji, ja, in policijska kontrola v Črišnjevcih pri Gornji Radgoni, pri bivši gostilni. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar, ki je, dejte na to povedati na 0813 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Boš pa kar tak lady glas.
4: Meni se zdi, da ste ga oba dva pustila pod klobukom.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
4: Dobro jutro, naši aktualci. Dobro jutro, moja dva golobčka. Predvsem pa dobro jutro, Matija! Danes raznuje.
3: Res pa za farbu.
4: Wow. Želim ti, da bi tvoja budilka končno začela zvoniti v pravem času. Želim ti, da bi ti zdravje še dolgo, dolgo in dobro, dobro služilo. Želim ti veliko nepozabnih prepitih noči brez jutranjega mačka. Želim ti še naprej.
6: Se je dobro rekla, brez jutranjega šihta. Ampak brez mačka mi je rekla, ok.
4: In želim ti tisto pravo ljubezen.
3: Pa jaz pa ti želim vse, kar je rekla že Martina, pa zraven se še pridružujem, da ti želim še, da boš tak fajn poba še naprej.
6: Ja.
3: Da, kaj je to? A ja, da boš...
6: Orehe, da bomo to
3: Da boš to v orehe čim večkrat, da boš imel, da boš tak nasmejan, pa da boš še naprej nasmel rad, ker mi imamo te radi.
4: In kaj mu želite? Vi nič 31, 30, 40, 50, Matja se ne
5: boljše! Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktu.
4: In darilo na vse zgode zate, tvoj omiljeni Dražen Zečič.
6: Oba!

0: ritual cum. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Hojno.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Matjas, koliko jih zdaj šteješ? Let.
1: A let.
0: Ja.
2: Oh
0: ne, tvojih aktivnosti.
2: Oh,
0: hvala za ta vlog.
1: Ne, mal. Moje je preseklo, kaj smo to vprašali.
0: Lahko bi številki poveš.
1: 29.
2: Kaj pa starost?
3: Koliko let ima?
4: Na aktualno.
2: Zdaj bo, če dalje manj kolagena, boš imel vse, veš?
1: Ja, ja, vem.
2: Po 25.
0: No,
2: telo začne postopoma proizvajati.
1: Jaz ga že 4 leta ne proizvajam, kar se pozna očitno, ampak...
2: Manj kolagena, zato ga moraš ti dati v sebe. Veš?
1: Okay.
2: Ja. In imaš več tipov teh kolagena, tega kolagena. Ja. In v biostil kolagenu jih imaš 6 v eni mešungi.
0: Okay. V eni vrečkici.
1: Mešungi.
0: Ja, ampak res, vsak dan, vsako jutro zdaj, Matjas, ker zdaj se že približuje s tistim kritičnim letom, ne, ko začne
2: križ
0: bolet, ja, pa sklepi bolijo.
1: Drugač me, kolen nekaj boli.
0: Te boli, ne? Ja. Pol začne koža zgubljati tisto elastičnost, le, tako da vidiš, kolagen bi monak dan zarojstven kuple. Ampak ni še prepozno, morda pa še prihaja kakšno presenečenje. Zakaj je bio stilov, ker je premium.
1: Če mi boste dovolili, da se jaz tudi danes igram.
2: Kako se ti igral?
1: Ja, danes da ugibam, koliko je stara oseba, ki...
0: Ki jo iščemo, ajde. Ok, mogoče je tvojih let. Torej, dragi moji, bio stil ima nov kolagen, premium kolagen s 6 vrstami kolagen.

0: kolagena s hialuronsko kislino, z dodanimi vitamini. Če na kratko strnem, to je kolagen, ki nima konkurence na tržišču. In če res želite nekaj dobrega za vaše počutje, predvsem pa kolagen, ki učinkuje, ki tisto, kar obljublja na koncu, tudi prinese tiste prave rezultate, potem hitro na www.biostile.si, kjer imate minus 50% popust. Je pa res, Matija, da nekomu danes podelimo mesečno zalogo kolagena popolnoma brezplačno.
1: Absolutno. In to po 9 uri in vsi, ki ste sodelovali oziroma ki ste poslali pravilen odgovor,
0: ki ga bodo še.
1: Mogoče ste prav vi eni izmed tistih, ki bomo poklicali. Jutri pa bo nekdo prejel kar 3-mesečno zalogo
0: Biostile kolagena. Zdaj prvi namig, torej iščemo starost tega našega aktualovca.
1: Dajmo slišati.
2: Po letu, ko sem se rodil, je Petrka osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Katerega leta je bilo to?
3: To je pa malo mlajše kot včeraj Crvena zvezda pa Merkuri. Petr, to je po moje po 2000, ne?
0: Ne vem. Ne bom pametovala, nič pite 71, 80, 90, ne vem. Pokličite, zaupajte odgovor in morda torej prav danes mesečna zaloga Biostile kolagena roma k vam domov, zato da vas bodo ponovno spraševali, ko boste šli po alkohol, ne, Matjas, na blagajno. Lahko osebno, prosim? A veš, da meni se to zgodilo nekaj časa nazaj. Je pa res, da sem dobro zmekala.
1: Kaj sem kar se vprašal,
2: koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, 0880 10 44.

0: Fešta za našega Matijasa, ki danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše. A je bila fešta včeraj?
1: Fešta je bila.
0: Je bila. Dokdaj si?
1: Sreš, da.
0: Dokdaj je bila fešta?
1: Do zdaj. Malo prej.
2: Do eno uro nazaj.
1: Malo prej se je glikar končal.
0: Danes je vse oprošeno.
2: Ok, 4 minute je čez pol sedmo. Eno lepo. Dobro jutro. Matijas, dan došel je sonček. To je pa lepo. Zdaj popovdan je lahko kjekaka ta kratkotrajna ploha ali nevihta. Ampak to ti ne pokvari vzdušja, nam pa tudi ne. Čez dan bo med 28 in 33 stopin. Jutri prav tako jasno v soboto in nedeljo sončno. Verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna, tako da zdaj pa res uradno vstopamo v poletje.
3: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ok, gremo na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Pa zastoj klasika na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom. Na primorski avtocesti tudi stoji v smeri Ljubljane pred Vrhniko. Prometa nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Radar ste pa opazili v Iršovcih v Slovenskih goricah na avtobusni postaji. Pa še policijska kontrola je v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri Soči. Kamorkoli greste, srečno in varno. Do vašega cilja želim, če opazite še kak radar, ki je nič 80-13, nič 2.
0: Glede na to, da nisi nec spal, madonca, ti jezik dobro teče.
1: Vaš, samo da.

0: dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.
2: Danes uživamo še izdatno...

0: Pa!
1: Naša Petkova, pumparica Petkova, pumpa Nina Cestnik Pavlič in naš Madonca model, projekt, plaža, Nejc Drugič, dobro jutro.
2: Projektiran
3: Nejc. Jaz v prvem planu, poglej ti njega. No?
1: Ja.
3: Vse najboljše, dragi Matijas.
2: Hvala.
3: Zdaj, ko smo vedeli, da ti ne boš, ne smo pa mi pol šli v akcijo.
1: Kako ne, dobro, ga že poznata.
2: Jaz sem mi ratel. A veš, oh po Lady Pick ne bo ni bilo za nekamo, nič?
1: Linči, s čim si je Matijas to zaslužil?
4: Ja ne vem, očitno sem v sanje dubla, da jem priblizk, da pa se danes praznuje na aktualu. Tako da.
1: In to je tvoje delo?
4: Ja.
1: A sama si naredila?
4: Ja, 2:30 sem imela budilko. Tako.
3: Jaz sem bil pa na telefonu zdraven, tako sem jih pomagal, ja.
1: 2:30, Nina.
4: Vse se dače, se hoče.
1: Kako da? Jaz, to so za vse tiste, ki nas poslušate preko radija, Nina in Nejc sta prinesla slastne obložene kruhke, dodatne narezke, ampak to tri velike plate, tako da mi ne bomo nahraniti samo veseljaka in aktuala, po moje še sosede.
5: Res.
1: Nina je to delala sama. Jaz upam, da imaš pa ti, dragi naš Matjas, kje za poplaknit.
2: Ej, ja. Ona je 2:30 imela budilko. Ja. 2:30, jaz še spat nisem šel.
6: Jutranji šov za vso Slovenijo.
7: Uživaj življenje.
6: Že zjutraj na aktualu.
4: E, čist neho te spomeni.
1: Nekako lepo. Evo, zaradi tega je pa lepo biti del aktuala, del te medijske hiše. Kak dobre sosede imamo. Veseljaki, Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič, hvala. Matjas.
2: Meni je nerodom.
1: Brez besed
2: si
1: ne.
4: Brez besed sem. Nikoli nerodom.
1: Njemu je nerodom.
2: Danes mi je.
1: Njemu je nerodom, ker ni nič prinesel.

0: Aktual kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: prišli.
1: Matija, kaj je rekel? Kdo je rekel kaj?
0: Nač.
1: Če povej. Naš Matija smo danes rojstni dan. Zdaj za vse tiste, ki imate možnost, dajte preklopiti na Aktual TV. Mi dve skajdi sva za darilo kupile, v bistvu si trijeno z Juretom. Ene take majčke, risanih junako. Naš Matjas je maček Tom, poznate Tom in Jerry, ne?
2: Ampak je tak jezen maček Tom.
1: Jezen maček Tom,
0: ker je mogo... maček Tom, ki je mogo da zjutri ustati.
1: Ker je mogo zjutri prideti v službo, ja. Naša Heidi ima Jerry na majčki, ampak to je ja. Jerry, ki ima krono, krilce, ko princeska Jerry in je... Jezna in tečna, ker je lačna. Jaz imam, kam imam jaz?
0: Ti imaš bratca od Džerja.
1: Ja, bratca od Džerja.
0: Ki je tudi jezen.
1: I tudi jezen. Jezen
0: in jezno
1: je.
0: Hodil so... skuhat kafe, zaradi tega, ker sta Heidi, pa Matja zamudila.
2: Ampak on je tako jezen, da mu kar strela iz glave, ja. Tisti puf, puf, puf.
1: Tako da imamo v bistvu majčke izdelane po naših karakterih, risanih, enakoh in je prav lušno. Ja. Še nekdo je danes del tega rojstnega dnevnega praznovanja in biti rad nekaj voščil.
3: Zdaj ravno premantura, ne? Matjas, se najboljše! Kako si, prijatelj moj, kako preznuješ, a? Vse najboljše, res upam, da so te že poljubčkale tiste prave, da so ti polajkale tiste prave. Sem malo razmišljal, kaj človeku, ki ima vse za želet za rojstni dan. Imaš kučo na moru, imaš najboljše sodelavce, imaš aktual, aktual ima tebe, imaš najprijatelje, imaš zdravje, imaš fantastično družino doma. Edino, kar rabiš, je tista ljubezen, ki jo tako iščeš, je tako. Tako ti želim, da ta ljubezen potrka čim prej na tvoja zlata vrata in da poskrbi za vse tisto, kar tli v tebi, ta napetost, se vemo, kjer je napetost v glavnem, pa da boš točen na radio. Da boš točno na aktualu, tako da bo poskrbela za tisto zlato budilko, tisti petelini zajtrk, ko boš zjutraj samo še za kikirika vstal in prišel na aktual, uživati skupaj z aktualovci. Drugače pa, ko sem že tukaj, Matija, zate je na glasbena želja, najbolj se mi prebravil iz ustnic, katera prihaja zate zdaj. Smo pripravljeni. 3, 4... Ogen v meni zdaj, gorile zate. Uživajte. Ajde, čau ekipa, čau Martina, čau Heidi. Ej, super zgleda ta. Matjas, to je tvoj dan. Uživaj maksimalno.
2: Ale Jure se je pa
3: orč. Zdravja, čin.
2: Orč, čin.

0: In ko?
1: Se.
0: Ne moreš reči. Ej.
1: Tam je že visoko malo.
0: Jaz mislim, da naša... Jaz mislim, da naša glasbena urednica ne bo jezna. Če lahko naredimo eno izjemo danes, ko imaš rojstni dan, če je to tvoja želja.
1: Pa je.
0: Nisi bil prepričan.
1: Ne, pa je, sam upam, da ne bo jezna. To sem mislil zaradi
0: tega. Ne bo jezna. Anita, dobro jutro. To je darilo Danite in mene in Heidi in Jureta.
2: Jureta.
0: Za rojstni dan.
2: Predvsem Jureta.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dobra novica za voznike na Primorskem. Dars je zaključil obnovo avtocestnega odseka med Kozino in Črnim Kalom, zato promet tam znova poteka brez omejitev. Obnova skoraj 10 kilometrov avtoceste in pripadajoče infrastrukture je trajala od lanskega marca. Delovna zapora med tem ostaja na območju Postojne, kjer dela potekajo tudi po noči, da bi obnovo zaključili čim prej. Nova veleposlanica ZDA v Sloveniji, Hazel K. Roberts, je na sprejemu ob 250. dnevu neodvisnosti ZDA poudarila pomen sodelovanja med državama, pri čemer je omenila obrambo, regionalno stabilnost ter varno in zanesljivo civilno jedrsko energijo. Zbrane je nagovoril tudi premier Janez Janša in med drugim izpostavil ZDA kot simbol svobode.
2: V izolaciji in samoti smo sanjali o svobodi in svobodnem svetu in seveda takrat smo si Ameriko, Združene države Amerike predstavljali kot idealistično prispodobo tega svobodnega sveta.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V Dallasu so slavili 4-2 proti Hrvaški, branilki bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Eno lepo dobro jutro od nas treh, 4 minute čez 7 je, današnji četrtek bo sončen, v hribih se lahko pojavi kakšna popodanska ploha ali nevihta, sicer pa se bo ogrelo do 33 stopinj.
13: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
14: No, lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Pokvarjen tovornjak ovira promet tudi na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, pa klasični zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju na pomorski avtocesti tudi stoji na primorski. Tudi stoji v smeri Ljubljane med Vrhenko in Brezovico na ljubljanski južni obvoznici tudi v obe smeri pred priključkom center. Prometne nesreče ovira promet pa v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Ok, pravite, da trenutno radar jogging control ni, če pa slučajno opazite kakšnega, dajte na to povedati na 0813 012 in srečno pot.

0: Ja, dobro jutro. Rajko, tukaj. Matijaš, kaj naj ti zaželim? Kaj naj ti povem? A veš, ko se spomnim, da te eno obdobje zelo dolgo ni bilo, si nam zelo, zelo, zelo manjkal. Tako da jaz bom rekel, najbolj potrebno v življenju je najprej zdravje. A veš, če bo zdrav, potem boš imel vse, zato ti želim samo zdravje. Zdravjem pa pride tudi sreča, ljubezen in vse ostale norije, ki jih potrebujemo v življenju. Ne na zadnje bi ti pa zaželel nekaj, kar vsi vemo, da bi si sam zelo zaželel, in je ura brez časa in ura, ampak še nekaj časa boš moral z nami deliti jutranje urice in jutranji čas, preden boš lahko začel živeti svoje življenje brez ure. Tako da, Matijas, naredi si lep dan, uživaj v družbi dveh čudovitih soditic in vse dobro. Čau, čau.
1: Oh,
2: drugač, Raj, ko sem preštejal, jaz še 33 let samo do penzije imam.
1: Joj, kad bi mi več znaš ga, Rajko, ta Rajko, hvala.
2: Jaz mislim, da bi Rajko mogel sem prijati enkrat malo odvodat program.
1: Ker, Rajko, mi vas
2: če on ni naš sodelovc.
1: Ne vem, on je naš zunanji sodelovec.
3: Pa še Teja piše, živjo Matijas, vau, kaki bud s tom. Vse najlepše za mladih 29.
1: Opa, mogoče bo pa tvoja bodoča Teja.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Teja Stojanović. Teja plus Matijas.
3: Teja Stojanović.
1: Matijas.
3: Matija.
2: Potato, potato.
1: Wow, kaj
3: Matija, Matija.
1: Je napisala kaki moods.
3: Njau. Lej se kruzao.

0: Ajde, je Teja še kaj napisala? Hit pogled naš SMS box.
1: Teja,
0: ki pravi, kako seksi
1: muc. Teja piše, wow, kaki muc.
0: A še kaj druga poslala?
1: Bo sam Matjas pogledal.
0: A ti ste pa na privat.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Spet se selimo na morje. Na eni strani imamo našega Davorja Radolfija. S ribama je najbolje. In sicer Davor Radolf v prostem času najrajš ribari. Zato se mnogi pošalijo, da pesem S ribama je najbolje ni nastala iz domišljije, ampak iz njegovih dopustov na Braču, kjer je on najraje dopustuje. Radolf,

0: 70 jih že ima, v letošnjem letu je praznoval, kakšen šarm. Kakšna energija pri 70-ih, res občudujem te glasbenike.
1: A je, Matjes?
2: Gremo na to drugo stran.
1: A je, okay. S ribama najbolje.
2: Najbolje s ribama. V glavnem, na drugi strani je Doris Dragovič.
0: Ja?
2: Jaz, bom rekel, sem fan Doris Dragovič, obstaja pa en komad, ki ga imam najraje.
0: Ja?
2: Ne boste verjeli, lik dons, ko je moj resen dan, je lik ta komad. V glasbenem dvoboju, tako da ne vem, če naša Anita to tako dobro spremlja, kdaj bo kjer komad dala, pa jaz sem pripričan, da ni vedela, da je to moj najljubši komad.
0: Jaz pa mislim, da pri Aniti ni nič na ključe in se ona vse dobro pozanima.
2: Očitno,
1: Matjas, včeraj na Lady Pikniku zadnji komad
2: je bil ta.
1: In ti si bil tam na šanku.
0: Wow.

0: Nina Ključja je še en dokaz to, da je komad prišel leta 1997, takrat, ko sem se jaz rodil, očitno.
1: A to je
0: naro. Pa to še jaz nisem vedel do danes, ampak očitno smo imeli neko povezavo z tem komadom. Moram vam pa povedati eno anekdoto, ko smo bili na Pagu, zdaj Glikar pred kratkim.
1: Ja.
0: Je zjutri bil ta zadnji dan šole, ne, in mi smo imeli hotel čist zraven šole. Šole.
1: A ja, okay.
0: Tam, kjer se učijo ljudje.
1: Tam, ja,
0: bo še enkrat šla, bo pokazali. V glavnem, ta zadnji dan šole je bil in so tisti dijaki tam, ki so končali 8. razred ali 9. ne vem koliko, so vrteli glih ta komad. In to je bilo glih tisti dan jutro po ladici, ko smo bili vsi malo zmatrani, naša žena se je zbudila, čist jezna, ker ni mogla spati zjutri. In je rekla, pa kaj je to za en komad? Tek iz navike. Kaj je ta tek? Kam oni tečejo? Kam tečejo oni?
2: In aktualni zmagovalec.
0: Tek iz navike pomeni, dobesedno bi ti lahko prevedel kot pač iz navade.
3: Pa tek iz navike.
1: Jaz mislim, da te danes ne bomo počastili s tem, te bomo jutri, danes pa te počastimo z belo barko.
4: Tam je bela barka mala, bela barka najina.
1: Tudi malo romantike in ljubezni potrebuješ, glede na to, da je tvoj rojstni dan. Tudi malo manj špik potrebuješ v svojem življenju.
0: Tako.
1: Zdaj gremo mi zaplesati s tabo, prav?

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor ljubezen je včasih bolezen pomeni, da lahko ljubezen človeka izčrpa, zmede, oslabi ali mu povzroči trpljenje, podobno kot bolezen. Ne govori o zdravi, mirni ljubezni, ampak o tisti, ki je pretirana, enostranska ali neuslišana. Ljubezen, močno čustvo, ki prevzame razum. Bolezen, nekaj, kar človeka zagrabi, mu vzame mir, spanec, apetit. Že v preteklosti so ljudje opazili, da zaljubljeni ne spijo, ne jedo, so nemirni, razmišljajo le o eni osebi. Zato so ljubezen primerjali z boleznjo. Pregovor se uporablja, ko nekdo zaradi ljubezni trpi, izgubi trezno presojo, zanemarja sebe, delo ali okolico, ter ustraja v odnosu, ki mu škodi. Pregovor ni proti ljubezni, ampak opozarja pred njenimi skrajnostmi.
2: Modrost,
3: modrost. Zili, da zaljubljeni ne spijo, ne jedo, so nemirni, razmišljajo le o eni osebi. Zato so ljubezen primerjali z boleznjo. Pregovor se uporablja, ko nekdo zaradi ljubezni trpi, izgubi trezno presojo, zanemarja sebe, delo ali okolico, ter ustraja v odnosu, ki mu škodi. Pregovor ni proti ljubezni, ampak opozarja pred njenimi

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
3: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Čisto zadnja frišna od Frana Peharja in Tarapana Band. Divna žena, samo jedno željo on ima, da bi našo jedno divno ženo.
1: Tako kot naš Matjas.
0: Ja, ne, kar tako, sam
2: Matjas.
0: Prevedla sem to, kar poje.
2: Ok, dobro jutro. Evo, v Kranju jih imamo 18 stopinj, namreč Trbovlje, Ljubljana, Celje 19, Murska Sobota in Novo mesto 22, na Obali pa je trenutno 23. Danes bo sončno, zjutraj še malce oblačno, ampak se bo že do podneva popolnoma razjasnilo. V hribih se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa bo med 28 in 33 stopinj. Tudi jutri in cel vikend bo sončno, verjetnost vročinskih neviht je zelo majhna.
1: In kot vedno z varno pot vse povsod, zraven aktuala tudi je prometno informacijski center. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro tudi vam. No, cesta Dravograd-Vič je zaprta pri Dravogradu zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare tovornega vozila pa zaprt vozni pas na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper center proti Izoli, zaprt počasni pas na primorske avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani in pa oviran promet pred Vrhniko prav tako proti Ljubljani. Zastoji pa na štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Gola Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Prav tako zastoji tudi na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, sicer pa je promet povečan tudi zaradi jutranje prometne konice na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. No, med Vranskim in Bogovico proti Ljubljani pa bo nocoj od 22. ure pa do jutri do pol 5. ure zjutraj popolna zapora. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in pa izvoz iz smeri Maribora na Trojanah ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Polurna popolna zapora pa bo med Blagovico in Trojanami proti Mariborom, danes med 23. in 23.30, med 22. in 24. uro pa bodo zaprti vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. No, še do nedelje pa bo potekala po Sloveniji kolesarska dirka na več etapah, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Hajdina, Zavrč in Ormož. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Hvala lepa. Še radar ste opazili v Bogojni pri igrišču. Če pa opazite še kakšnega, dejte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot.

0: Купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористайте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористайте політє без трошков у торговинах і на harveynorman.com.
1: Jutarnji šou za sto Slovenijo. Uživaj življenje. Žest jutra je na aktu.
2: Uživamo, ker se dogaja same lepe stvari. Jutri pozdravimo poletje, zjutraj prihaja naša družba Kalipso, popodne je Martin Žunec. Danes praznuje naš Matjas in ta teden praznuje tudi štrudel.
3: Ja!
2: Tisti tradicionalni svetovni dan štrudla je sicer bil včeraj, ampak še vedno cel teden tudi sem gledala se tja do konca tedna, potekajo številne aktivnosti na to temo in jaz moram reči, da ga obožujem. Zdaj tist najbolj znan je jabolčni nadev, najstarejši recept pa sega v leto 1696.
4: Čaki, lepa. Avstrijska sladica.
3: Ja,
4: kaj ste smela kar nekako mislih, da je to tam iz Savinske,
5: ja,
4: da je
5: to štona.
4: Ne, drugač, pa nas je babi vedno delala štrudl, ampak je dala kdaj noter tudi višnje, pa slive, ne vedno sam jabolka. Ampak karkoli je dala not, je bil vedno ta štrudl za prste oblizati.
5: Kaj je dajala noter?
4: Slive, višnje, jabolka.
5: Mi na hrvaškem temu ne rečemo štrudel.
4: Kaj pa?
5: Rakija. Rakija, mi temu rečemo. Rakija.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Obrambni ministri NATO pa se bodo v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V ospredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in tudi podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Ameriški in iranski predsednik sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Bor Rozman je na volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Dosedanji prvi mož Rokometne zveze je prejel 42 glasov, njegov protikandidat Miran Sečki pa 26. Rozman je glede novega 4-letnega mandata zelo ambiciozen.
2: Mislim, da imamo ogromen kvalitete in premoremo ogromen dobrih talentov, da ne govorimo o teh mlajših generacijah. Tako da iz tega razloga tudi želimo, da pridemo do Evropskega prvenstva 34, da te generaciji, ki je danes, se gradi okrog Andraža Makuca, Anžiča in Marguča, to bo nekoč udarna zunanja linija, ki verjamem, da lahko prinese na domačem prvenstvu, če ga dobimo medaljo.
1: Naredite si lep torek, z novicami pa se vrnemo že čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 4 minute čez 8 je, eno lepo dobro jutro v tale sončen četrtek, ki je pred nami. Zjutraj bo še nekaj oblačnosti, ampak se bo kmalo umaknila. V hribovitem svetu pa lahko pričakujemo kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo med 28 in tja do 33 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Dobro jutro tudi na ceste. No, zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred predorom Koper Center, pred priključkom Koper Center. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrtcu. Zastoj pa klasični na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobo ob teru delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Na primorski avtocesti tudi stoji v smeri Ljubljane pred Brezovico ter na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar ste opazili v Črnem Brlingotu v Pirašici pri Modri ograji, radar tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina, radar v Bogojni pri Igrišču in radar v Kranju na Laborah nasproti Save. Če pa opazite slučajno še kakšne kakije, dejte na to povedati nič 80 13, nič 2.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Krčma.
1: Dobro jutro, Voši, Marija tukaj, dragi moji aktualovci, dragi moj Matjaž. Veliko sreče, zdravja, ljubezni, veliko lepih trenutkov. Seveda, nekaj ti bojo naredili tvoji prijatelji, nekaj jih boš pa mogel kar sam narediti. Naj bo jo srečne poti tvoje, kjerkoli si. Lep pozdrav, lepo se imejte, lepo preznujte. Srečno!
2: Nije to vino, što ruši snov.
3: Ja, hvala.
4: Sam rekla je, neki ti bodo prijatelji naredili, neki boš pomogu sam. Saj ja. Za rundo dat, ne?
5: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: Oh ja, aktual.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.

0: Pijan, pesem ustvarjena za našega Matijasa, danes ko bo rojstni dan.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
0: Danes sprašujemo našega Matijasa, koliko let ima, ravno toliko, da že mora začeti uživati kolagen. In danes sprašujemo vas, koliko let ima ta naš skriti aktualec, ta naš skriti glas. Torej, drugi namik, prvi namik je bil, dajmo še enkrat prvi namik.
1: V letu, ko sem se rodil, je Petrka osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Katerega leta je bilo to?
0: Ne, tudi jaz ne vem. Dajmo drugi namik.
1: V letu, ko sem se rodil, je na Evroviziji zmagala skupina Olsen Brothers. Katerega leta je bilo to?
3: Ne vem.
0: Okay. Nič 5170, 80, 90, telefonska številka za tistega, ki ve, ki to leti. Včeraj
3: smo komentirali, da je ful, bilo lahko dolzo, pa
0: se zdi ful težko. Po mojem ni tako težko, sem ni to ravno naše področje, ampak je pa naše področje, kar se tiče kolagena in poznavanja. Zakaj? Ker smo mi tisti, no saj jaz, pa hajde, jaz zdaj tu začela uporabljati biostile kolagen. Ja. Premium, nova izboljšana verzija, edini na trgu za 6 vrstami kolagena z dodano hialuronsko kislino, ki poskrbi za tako sijočo kožo, volno kožo, potem pa ima dodan še kurkumin, biotin, cink, vitamin C in še bi lahko naštevala vse tisto, kar potrebujemo. Vsaj po 30. letu, čeprav Hajde že prej prebrala po 25.
4: Ti si omenila kožo, vemo tudi lasje, ožilje, ni da ni, ampak zdaj pa berem, da je ful pomemben kolagen tudi za kosti in sicer brez kolagena bi bile kosti zelo trde, ampak tudi krhke.
0: Vidiš?
4: Ne. In pa telo med celjenjem rane pospešeno proizvaja kolagen, da kakor nekak zakrpa poškodovano tkivo. No, kaj evo. Vse dela ta kolagen v telesu?
0: Res, kolagen je telesu lasten, zato ga je fino, dobro dodajati in nekdo izmed vas ga po 9 uri prejme popolnoma brezplačno. Poznamo tole letnico rojstva oziroma vemo, kako je ta oseba stara. Nič 5-1, 70, 80, 90, sicer pa na www.bio-stile.com pika.si imate kolagen s 50% popustom. Matijas, mango, ananas ali jagoda? Katerega boš izbral?
3: Mango bi jaz izbral. Mango? Ja. Hotel sem te vprašati, če jaz sem tudi prebral, da je zelo dober kolagen za karakter.
0: Za karakter?
3: Ja.
4: A si prav to prebral?
3: Ja.
4: Kolagen?
3: Se imaš dokazali, kak teže karakter je, Martina.
1: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 4.
3: Se imaš dokazali, kak teže karakter je, Martina.
1: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi.

0: Čudovita Eva Boto in ura je 8:30 v četrtkovem jutru. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti, ampak se bo hitro umaknila, predvsem v hribih pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do 33 stopinj. Trenutno pa Črnokoroškem 20, Ptuj, Murska Sobota in Črnomelj 23, na obali pa jih imamo 24. Sončen bo tudi cel vikend in krepko čez 30 bo. Wow.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Tako pravite, zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu, pa zastoji klasični na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Na primorski avtocesti tudi stoji v smeri Ljubljane pred Brezovico, pa na ljubljanski južni obvoznici v obej smeri pred priključkom Centar. Pokvarjeno vozilo stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo. Smer Trzin v obej smeri tam nastaja zastoj. Radar ste opazili v Črnem Berlingotu, je v Pirešici pri Modri ograji, radar v Šmarju pri Jelšah v Zadržah v smer Rogaška Slatina, pa še radar v Kranju na Laborah nasproti Save. Če je pa slučajno še kakšen kje, dejte nam povedati na nič 80 13, nič 2.

0: Osnovna šola Pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Piše nepodpisana aktualovka. Ojlo, Matija, danes je tvoj dan, zato ga uživaj, pa še eno dolgo voščilo in potem na koncu. A ja, pa še to. Kdaj greva na kavo, Matijas? Tudi jaz danes praznujem.
3: Opa, vse pa, najboljše.
4: Opa, danes.
3: Matijas, dejma tole.
1: O nadaljini. Mora bi, da vi znate nadaljinu. A? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečem čaj vidim. Zmantala bi ona i večega muškardina, a di neću koga karonju. Kača sam ja, a najskolika toča noge u dvoru. Ajme!
3: Ajmo svi!

0: se obrali Šinklapa in Trade na aktualu 20 minut pred 9.
1: Andraž.
2: Ja, prosim.
1: Pa mi smo te čakali včeraj na Lady Piknik, v tebe nikjer.
2: Pozabil sem.
0: Klobuk ali sebe?
2: Sebe.
1: Naslednje leto prideš.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Sebe je pozabil, ker klobuk njegov je pa bil tam.
0: Mi dva sem bila včeraj preveč dela z Andražem, da bi uspela priti na Lady Piknik, ampak drugo leto dela pa skupaj.
1: Ej, sam še to. Matje se bil včeraj klobuk narejen iz Sveta 24.
4: Časopis
1: je zložil.
4: Časopis sem si zložil, pa sem
2: imel. A sem imel tisto malarsko kapco?
4: Prav, ja, ja.
2: Ja, ta pravo.
4: Ta pravo.
0: Bravo, Matjas. Evo, on je bil najboljši.
2: A pa imamo kakšno slikco?
4: Imamo nekje, nekdo.
1: Obstaja morda. Poiščemo.
4: Ekipa iz ekipe me je slikala.
2: A, dobro, vredo.
4: Fotkala.
0: Okay. Bo jutri na naslovnici novice 24. Danes držimo v rokah svežo izdajo, ki je že na trgovskih policah in pa trafikah. Pišete, da mednarodna organizacija, gospodarska organizacija predlaga vladi, da ne ukine zimski dodatek oziroma tako imenovane božičnice oziroma da ne postane prostovoljne.
2: Ja, res je, OECD nekako mogoče malo drugače gleda vse te finance, kot so jih gledali naši politiki. Takrat, ko so tole božičnice uveljavili, seveda, ljudje so bili veseli vsakega evra, logično, ampak očitno je to en takle zelo velik pritisk na javne finance, zato OECD, ki malo bolj širše gleda celotno sliko, svetuje slovenski vladi, da naj to ukine oziroma da naj naredi vsaj za prostovoljno, da pač vsi ne bodo verjetno dobili ali pa bomo videli, kako se bodo odločili. No, zaenkrat nam na ministrstvu za finance še niso povedali, ali sploh razmišljajo o tem ali ne.
0: Piše tudi v gneči na avtocestah sredi gradbišč, ne samo na avtocestah, ampak jaz vidim, da tudi potem na lokalnih cestah se seli ta gužva. Nimajo delavcev na Darsu, ali kaj? Kje je težava?
2: Mislim, vedno je problema. Ne? Odprli so ogromno gradbišč, ljudi pa ni dovolj, niti za eno polno delovno izmeno jih ni, kako boš potem toliko gradbišč na enkrat nekako usposobil. In zato seveda se veliko govori v zadnjem času o nočnem delu, ampak zanimivo je, da se nihče ne zna pa točno izračunati, koliko bi to več stalo. Tudi pri Darsu nam niso postregli s konkretnimi številkami, pa saj s kakšnimi odstotki, tako da to je, ta stvar ima veliko, veliko recimo teh podzgodb, tako da ne bo tako enostavno. Tudi zakonske omejitve so za to nočno delo, ampak velikat vozniki, ki se takole vozijo mimo gradbišč, pravijo, ne nočno delo, veseli bi bili, če bi saj čez dan delali.
0: Ok, pišete tudi o počitnicah, mnogi se že spogledujemo s to mislijo in pa o potovanjih z letalom. Zdaj mislim, da to opažamo čisto vsi, nizkocenovniki sicer so prevzeli, lahko rečemo, evropski zračni promet, karta na vides enostavna. Še kar ugodno, no, tako rečemo, ampak potem pa zaračunavajo, to predlagajo. Vse dodatno, kar je drugje normalno, ne?
2: Ja, res je, točno to. Kot si povedala, nizkocenovniki so prevzeli evropski zračni prostor in te prevoze, vedno več jih je, vedno bolj agresivni so, ampak seveda tukaj pa potem, kot praviš, karta je ugodna, nekaj 10 evrov, potem se pa začne tisti pravi račun. Tako da lahko mi verjameš, ne delajo z izgubo nizkocenovniki, ne glede na vse. Ampak seveda so zdaj skušali pa izsiliti eno zadevo, da bi recimo to plačilo odškodnine za zamude, ta rok podaljšal na 5 ur zamude. Ampak seveda na koncu je obstalo pri 3 urah in tudi zneski so zdaj tam do 6 evrov, recimo je potnik upravičen, če njegovo letalo zamuja več kot 3 ure. In pa ročna prtljaga. Ročna prtljaga bo zdaj postopoma do leta 2027 uračunana v ceno, se pravi, da ne bo treba ekstra dodatno plačevati, ampak seveda prevozniki pa kot prave gospodarske družbe pravijo, ni problem, bomo pa za toliko
0: povečali,
2: tako karto dvignali, pa bojo plačali tudi tisti, ki nimajo ročne prtljage.
0: O estradi na strani 32 Luka Dončić. Luka Dončić v javnosti presenetil spremembo, nova frizura in moram reči, da zgleda še mlajši, še bolj simpatičen. Vse to in še veliko več v današnji zdaj novic 24 z brezplačno prilogo.
4: Brezplačna priloga Liza Maja in jaz bom zdaj izkoristil priložnost in bom prebral horoskop oziroma glede na to, da so največ dvojčkov je za to mizo.
0: Dvojčko,
4: ja, torej midva z Andražem so oba dvojčka. Pa ste to. Venera vam bo podarila posebno čarobno energijo, ki bo okrepila tudi vaše zaupanje vase. Kljub številnim obveznostim si boste znali vzeti čas zase in za stvari, ki vas veselijo. Sprostila vas bosta glasba in ples, torej moram zdaj pet pa plesati. Pa so, v soboto vam bo kolo usode še posebej naklonjeno na področju ljubezni.
0: Oh.
4: Čakamo soboto. Ja,
3: časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Torej, sobota, rezervirana za zmenek, Andraž.
2: V redu.
0: Povabi svojo drago.
1: Kaj pa je v soboto?
0: Matjas, kam imaš pa ti namen v soboto?
4: Tako piše.
0: Še pesem je zdaj ta, kako bo to podkrepila. Čuvam misto.

0: Aktual kum.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
9: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Aha, živimo.
1: Ludo živi do kraja. Matijas,
2: a ne, ne, ti boš ne, po moje
1: do konca lajfa.
2: Prosti, jaz.
1: Živel Ludo.
2: Do kraja.
0: Danes kot da je playlist ustvarjena zate.
3: Koliko let imam?
4: Na aktualu.
2: Ok, koliko let imam jaz, vem koliko let imam jaz, ampak tista dva namiga, ki smo jih do zdaj slišali, koliko let ima skrita oseba, pa jaz iskreno vam povem, pojma nimam. Prav, ne vem.
0: Še enkrat osvežim spomin.
3: V letu, ko sem se rodil, je Slovenija postala samostojna država. V letu, ko to sem se rodil.
0: Opala!
2: Ne, to
0: sam preverjam.
2: Sam preverjam. To je bilo včeraj.
0: Okay,
2: gremo današnje.
1: Kdo je bil na letu?
3: V letu, ko sem se rodil, je Petrka osvojil svoj prvi veliki kristalni globus.
0: Okay. To je bil prvi namig. Drugi?
3: V letu, ko sem se rodil, je na Euroviziji zmagala skupina Olsen Brothers.
0: Okay, to je bil...
2: Olsen Brothers. To je bil drugi namig.
0: Tretji?
3: V letu, ko sem se rodil, je v prodajo prišla Nokia 3310.
1: Oh my god! Nokia, pa to je star svet.
2: To je dejansko bilo v letu, ko sem se jaz rodil.
0: Imela sem jo, kačo sem igrala na njej, ampak nekaj
2: razlika. Ja, kačo.
1: Ko je jabučke pobirala.
2: Jaz sem imel, ko si lahko dal neke maskice čez, jaz sem imel neko ogen. V meni zdaj.
0: Gorile zate, okej. Okay. Iščemo to letnico, iščemo to starost, nič 5, 1, 70, 80, 90, že v 9. uri žrebamo nekoga izmed vas, ki prejme vrhunski premium biostile kolagen, nova izboljšana verzija, brez konkurence na tržišču. Če ste kadarkoli razmišljali o kolagenu, da je dobro, da ga pričnete uživati, kar je, tam po 30. letu, ker raven kolagena v vašem telesu upade in pol, ženske začnemo se gledati v gledalo, imamo gubice, našega Matija sa že pol kaki kolenčki bolijo, sklepi in tako naprej.
1: Mišice.
0: Rade imamo dolge nohte, rade imamo bujne lase, za vse to in še veliko več. Torej, Biostile kolagen poskrbi za svojo sestavo, ima 6 vrst kolagena, ima hialuronsko kislino, ima vitamin C, ima gorkomin, ima biotin in še bi lahko naštevala.
1: Če pa vam slučajno danes se vam ne nasmehne sreča, pa še vedno imate možnost jutri, ker jutri pa nekdo prejme 3-mesečno zalogo Biostil kolagena. 3-mesečno, to so 3 velike škatle.
2: Veš kaj, jaz vse naredim v treh mesecih.
0: Pa veš kak boš ti po 3-mesečnem
1: živeti
0: kolagena?
2: Jaz ko na bolničko grem vsaj za 3 meseca.
3: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
5: Prvi v srčnosti.
6: V radosti.
5: V ljubezni.
6: Skupaj smo.
5: A

0: Frankfurt.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pred nekaj dnevi na portalu e-demokracija objavilo predloge sprememb odredb o vzgojno-izobraževalnih programih, s katerimi bi za eno leto zamaknili začetek uveljavitve novih učnih načrtov, ki so predvideni jeseni. Od predlogov so potem odstopili zaradi zavez do načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar pravi, da vsi učitelji še niso usposobljeni za izvajanje novih učnih načrtov in da še ni vseh učnih gradiv.
3: Se je izkazalo, da imamo nekako zvezane roke glede tega, ker so bili učni načrti narejeni s pomočjo evropskih sredstev, katerih pogoj pa je plačilo, da je to plačano in da je to realizirano. Ukolikor bi mi to pač na nek način poskusili premakniti, bi lahko tvegali. Ni nujno, da bi bilo, ampak obstaja tveganje, da bi ta denar morali vračati. To pa niso majhne vsote. Kolikor so mi povedali, zloženo skupaj bilo to nekih 14 milijonov evrov.
2: Kijev je bil po noči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini Lorenz Piti. Najvišje uvrščeni Slovenec je Tilen Fingšt, ki je prvi dan zasedel sedmo mesto, sicer pa na dirki skupaj nastopa 21 slovenskih kolesarjev. Želimo vam miren dan še naprej, kmalo bomo spet v vaši družbi.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikaj

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Eno lepo dobro jutro ob 9:07. Danes bo sončno, ta oblačnost jutranja mislim, da je že mimo. Bo pa v hribih malce kratkotrajnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do 33 stopinj.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Lepo zdrav vsem za volanom. Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Karlom. Promet poteka tudi izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri vrtcu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa klasični na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. No, na ljubljanski južni obvoznici tudi stoji v obej smeri pred priključkom center, so pa tudi radari, ker ste opazili, en je v Šmarju pri Jelšah, v Zadržah, smer Rogaška Slatina, radar tudi v Krškem, v Valvazorjevem, na Valvazorjevem nabrežju, pa še radar v Hrastniku pri Steklarni. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo, še kakšno kontrolo ali pa kak radarke, se že veste, 0-80, 13, 0-2. Srečno pot.

0: in Martina Šma.
1: 9:09 minut, 18. junija danes, ne samo to, da je že danes ta mali petek in fantastičen dan.
2: Jaz sem z glavo že v vikendu.
1: Si že,
2: povem,
1: ne?
2: Zakaj.
1: Povej.
2: Zato, ker ta vikend bodo Radeče znova zaživele v znamenju tradicije, zabave in dobre glasbe. No, v mesto se pa vrača tradicionalno splavarjenje 2026, ki tudi letos obljublja nepozabno dogajanje za vse generacije.
1: Ampak res izjemno dogajanje, kar se tiče glasbe. Petkova pumpa jutri, ansambl Pogum in Ines Servus v soboto Galava, Saša Lendero Magnifico in otroški program, v nedeljo pa tudi en zabavni program.
3: V nedeljo?
1: Ajde, koga bomo povabili čez nekaj trenutkov v našo družbo. In sicer o bogate programu, tradiciji slavarjenja in dogajanju v Radečah bo več povedala gostja, ki prihaja, čez nekaj trenut prihaja iz Radeč. To je Marija Šuler, direktorica KTRC Radeče. Tako da se veselim, vse bomo lahko vprašali.
3: A kdo rekel mali petek?
1: Ja, ste ti vidi.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: po običaju.
1: Minska obrt, povezana z lastnimi predelki, je bila tudi na slovenskem, zlasti na kmetijskih območjih, splošen pojav. V notranjosti so bili lastniki mlino običajno feudalni veleposestniki, tako imenovani grajski mlini so mleli predvsem za potrebe gospodske. Številne manjše obrtniške in kmečke mlini so mleli le za lastne potrebe, v Primorju pa so bili lastniki mlina pogosto mesta. Za potrebe mlinarstva se je razvila spremljevalna dejavnost izdelovanja mlinskih kamnov. Ob koncu 19. stoletja je delovalo na Kranjskem približno 1700 kmečkih mlinov. Njihova modernizacija in uvajanje valčnih, prvi so se pojavili leta 1850 v Ljubljani, nato v Ajdovščini, Domžalah, Kranju, Mariboru in Središču ob Dravi, pomenita zametek slovenske mlevske industrije. Peter Majdič je razvil iz mlina na spodnji Hudinji pri Celju mlinsko velepodjetje. Zadnje leta 19. stoletja je rasla tudi živilska industrija. V zvezi z obrati parnih mlinov so se razvile tovarne testenin v Ljubljani, Mariboru in Ilirski Bistrici.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum. Na kopanje v Laško, termano Laško.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Pričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Hitno na aktualu ob 9:20 minut. Ta vikend mora biti rezerviran, da gremo v Radeče. Prej je prišla sodelavka Mihela mimo, pa rekla, čaki, a to vse, kar mi zdaj razlagamo in gledamo, boste tudi vi aktualci izvedeli, v čem govorim, je zastojn. In reče gospa Marija Šuler iz Kulturno-turističnega rekreacijskega centra Radeče, ja, vse brezplačno. Ne, ampak brezplačno ni stopnine. Mislim, ja, tudi vi boste šokirani. Ni stopnina, en izjemen dogodek.
1: Splavarjenje v Radečah 2026.
0: Gospa Marija, dobrodošli pri nas na aktualu.
2: Ja, lepo zdrav. Hvala za povabilo.
0: Mi smo navdušeni, mi smo vzhičeni. Rezerviramo petek, rezerviramo soboto in rezerviramo nedeljo. To je vaš osrednji dogodek v Radečah in res se bo pisala ena velika zgodba, ne?
2: Res je, pester vikend nas čaka. Tradicionalna naša tridnevna prireditev, bogat, bom rekla, dnevni društveni program in večerni glasbeni program.
3: Pride, ne naštejemo vse, kar se bo dogajalo. Jaz bom še enkrat za naše poslušalce vprašal, ker glede na to, da ni 1. april, pa ste vi prepričani, da je to vse zastojno?
2: Vse. Okay. Vse dogodke je prosto stop.
4: Wow. Zdaj, ime tega dogodka je splavarjenje. A imate vi to prav en ogromen splav in se vse to dogaja na splavu, ali je to samo ime?
2: Mi imamo resen ogromen splav, ki tudi vse tri dni dogodka.
3: Pride, ne naštejemo vse, kar se bo dogajalo. Jaz bom še enkrat za naše poslušalce vprašal, ker glede na to, da ni 1. april, pa ste vi prepričani, da je to vse zastojno?
2: Vse. Okay. Vse dogodke je prosto stop.
4: Wow. Zdaj, ime tega dogodka je splavarjenje. A imate vi to prav en ogromen splav in se vse to dogaja na splavu, ali je to samo ime?

0: Pravi, lahko pred koncertom grem na splav, tako krok v krok.
1: Tako. In narediš par selfijev.
0: Ja, tako. Super.
2: Kaj pa za kakšne team buildinge, pa to bi se dal najeti ta splav?
1: Misliš, da rojstni dan, ki ga imaš, da bi koga povabil? Zaključeno družbo.
2: Rojstni dan, ali pa kakšna poroka.
0: Punco na dejt.
2: Ja, ne vem.
3: Vse našteto.
2: Na dejt, glede na to, da je velik.
3: Tudi lahko. Torej, naš splav sprejme tam 70 do 80 ljudi.
2: To je splavčina, mi temu rečemo na Hrvaškem.
3: In mi smo organizirali in verjamem, da še bomo res različne vrste dogodkov, od porok do team buildingov, do pač društvenih dogajanj, praznovanja rojstnih dnevov.
0: A kadem se ti poročil na splavu v Radečah?
3: Zelo lepo je.
2: Evo, sam še... Vse imam, splav imam, dogodek imam, sam še punco moram najdati.
1: Ok, ampak če se mi držimo te naše rdeče niti splavarjenja, ta vikend enega izjemnega žura, prej sem že malo nadrobila izvajalce in kaj vse se bo dogajalo, tudi mi bomo del tega spetkovo pumpo. Gospa Marija, morda je najboljše, da nam vi predstavite, kaj se bo dogajalo v petek, kaj v soboto in če se veselimo v nedeljo.
3: Torej, mi štartamo že jutri, dopoldan, s tem, bom rekla, društvenim programom. Gostimo eno veliko regijsko srečanje društev upokojencev Posavja. Pričakujemo preko 500 upokojencev.
1: O, lepo.
3: Veste čas jim bomo nudili tudi, ne vem, vožnje s plavom, peljali jih bomo po učni poti Savus. Vmes imajo seveda tudi svoj zabavni program, popoldne, koncert glasbene šole, Laško Radeče in v večernih urah uradna otvoritev. In ko s tem zaključimo, gremo v šotor na glasbeni program z Ines Airbus.
0: Aj, zastonj.
3: Tako, zastonj, vse zastonj.
1: Torej, petek, petkova pumpa, ansambl Pogum in ena in edina.
4: Moje oči plave tebe, tebe traže, hej, in bilo mi
1: okay. Ines Airbus.
2: Komaj prideš s tem, pa je že sobota. In
1: že
2: takrat
1: sobota,
2: je aktualova tako. Galama. Saša Lendero. In, ja.
1: In nišče ne bo sam doma.
2: Ne.
1: Torej, gospa Marija, to je zvečer, Saša Lendero, Magnifico in otroški program. Dopoldne prav tako se odpravimo na splav.
3: Tako. Med drugim tudi lahko na splav, sicer pa na številne dogodke, ki potekajo po različnih lokacijah. Dva športna turnirja, crossminton turnir, nogometni turnir. Oh. Likovna kolonija, kjer bodo naši likovniki ustvarjali motive iz Radeč, en dogodek hortikulturnega društva, veliko druženje starodobnikov, torej stari avtomobili, motori in pa popoldan še Pleh Sava Fest, torej kar nekaj okoliških godb napihala, mažoretnih skupin, tako da bo pesto
0: tekom. Prav za vsakega se nekaj najde.
3: Tako.
1: Ampak jaz bi tu sam izpostavila to Magnifico, brezplačno, na takšnem dogodku, brez vstopnine.
2: Tako bi naša Mihela vprašala.
4: Ne, zapusti me, ne, odidi še.
1: To je vikend, ki ga enostavno moramo doživeti. Ni vstopnine, pa še to vreme je napovedano popolno. Zvečer se bo ravno prav ohladilo, da nam bo pasel tale šotor, ampak tudi v nedeljo niste pozabili na gospodov dan, na družine, lahko rečemo, je tako, na naše najmlajše.
3: Res je, tekom celotnega vikenda pravzaprav bo na voljo bogat otroški program. Nedelja je pa tako, bom rekla, izteku, nedeljska, družinska, prirejamo igre krajevni skupnosti, malo da se pozabavamo, sprostimo, teče rokodelska tržnica, torej domači obrtniki se predstavijo svojimi cartlih izdelki in pa popoldne še ena posebna zadeva, tako bom rekla, glasbeno-gledališki dogodek na splavu, koncert godalnega orkestra Stronikat v sodelovanju z različnimi društvi, bodo pravzaprav ustvarili zgodbo, kako so naši splavari včasih odhajali na te splavarske raje, tako da vas prav prijazno povabimo tudi na to nedeljsko dogajanje.
2: In jaz bom še enkrat vprašal, pri da ne končamo tale pogovor. Pa ste zihar, da je to vse zastojno.
1: Okay. Radiče torej vabijo od jutri pa vse tja do nedelje. Ne bom vam rekla, da še enkrat povabite, ker svojim programom ste nas že prepričali. Mi si samo še rezerviramo skupni prevoz, da lahko nazdravimo na mati so resne dan.
5: Splavanje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
1: Gospa Marija, še enkrat hvala za vaš obisk, hvala za tole povabilo in se vidimo torej že jutri.
3: Hvala, se vidimo.
2: Hvala.

0: Takšen aplavz je prejela Ivana Kovač, ko je stopila na oder SMC festivala pretekli vikend in zapela to pesem. Wow. Bila je pa oblečena je tako belo kreacijo, na hrtu je pisal Jezus in sama se je oblikovala.
1: A je verna?
0: Ja, zelo, zelo verna.
2: Ona je imela... pač tako si je napisala, brez veze.
0: Ne, ona je imela v življenju kar eno veliko krizo, se tem pač govori in takrat se je našla spet nazaj v verino, tako na
1: se
0: kratko.
1: Se bom prav prebrala članek.
0: Ja.
1: Ok, mi imamo pa takole. V Kranju jih je 22, Maribor, Črna na Koroškem 23 stopinj, Novo mesto 26 in na obali trenutno 27. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, jutri in cel vikend prav tako sončno, brez oblačka, od 30 in tudi do 34 poletnih stopinj.
2: In gremo nazaj tam, kje se stoji, ne recimo na Štajersko avtocesto, kajti je tam zastoj v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Tramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Radar imamo in to ne enega. Radar je v Krškem na Valvazorjevem nabrežju, radar je v Celju pri Cash and Carry-u, radar je v Petanjcih na Ovinku in radar v Hrastniku pri Steklarni. Če slučajno opazite še kakšnega, kje, dejte nam to hitro povedati. Na nič 80, 13, nič 2.
0: Opa, opa.
2: Srečno bod.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Koliko let imam?
1: Na aktualu.
3: Zdaj ne vem, koga ta naša kreativa preverja, vas, nas, kar vse, kako smo zbrani, ali pa enostavno so imeli enega takega škratka tehničnega. No, tale namik.
2: V letu, ko sem se rodil, je Petrka osvojil svoj prvi veliki kristalni globus.
3: Se ne sklada s tem namigom.
2: V letu, ko sem se rodil, je na Euroviziji zmagala skupina Olsen Brothers.
3: Niti s tem namigom.
2: V letu, ko sem se rodil, je v prodajo prišla Nokia 3310.
3: Peter, kaj je torej osvojil prvič ta veliki kristalni globus leta 1997, to je na rojstni dan Matijasa. Tako da jaz mislim, da je to zaradi tega. Tako da vsi tisti, ki ste pošiljali to letnico, ni pravilna, pošljite torej letnico, ki ste jo našli v teh namigih. Vam dam še enega, da vam bo še lažje.
2: V letu, ko sem se rodil, je v kinematografe prišel Gladiator. Katerega leta je bilo to?
3: Torej, katerega leta je izšla Nokia, katerega leta je v kino prišel Gladiator in tako naprej. Lahko pa vam povem, da je to zelo, zelo okrogla letnica in da ima velik nul. A je to vredo?
4: Ja.
3: Sem dala dobro namik, ne?
5: Ja. Res namik.
3: Kot da zdaj še vsi tisti,
4: tako,
3: ki ste...
4: Jaz bi rekel, da se takrat smo šli iz enega v drugo.
3: Ja.
4: Kaj?
3: Kaj smo šli? Kam smo šli? Taka lepa, okrogla letnica, tri nule,
5: takrat, če jaz nisem obstajala.
3: Nisi, jaz sem pa takrat bila stara.
4: Še pet let potem nisi obstajala.
5: Ja, pa ne zdaj povedala, koliko si bila stara.
3: Bom povedala, zaradi tega, ker smo imeli to tehnični.
4: Sem bil star 3.
3: 3 si bil star, jaz pa 9 že. Joj. Ok. Nič med 71, 80, 90. Katero leto iščemo? Vsi tisti, ki ste pošiljali 97, dejte zdaj še enkrat poslati SMS ali pa nas kar pokličite, kajte čez nekaj minuti želimo nekoga izmed vas za izjemen biostilov kolagen. Brez konkurence na tržišču, dodana hialuronska kislina, 6 vrst kolagena, pa vitamin C, biotin in vsi tisti, bomo rekli, vitamini, tudi kakšen mineral, ki bodo poskrbeli, da se bomo počutili vitalne, spočite, mlade, sijoče in da bomo z lakoto skrivali svoje leta.
2: Koliko let imam?
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Ok, in mi že kličemo.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
0: Koliko let ima nekdo? Kličemo, kdo bo srečni grajenec?
3: Halo.
0: Halo, halo, imamo koga na zvezi?
4: Dober dan.
3: Dober dan. Kdo je z nami?
4: Milena pri telefonu, pozdravljeni.
0: Gospa Milena, evo že prvi aplauz za to, ker ste se javila. Gospa Milena, iz kod prihajate, od kje prihajate?
4: Prekmurje.
3: Kdaj lahko pridemo na kak Bograč?
4: Kada želite, samo povejte.
0: Ali pa Dudule.
4: Dudule.
3: Kaj?
0: Gospa Milena, dajte vi našmu Matijasu povejati, kaj so torej te Dudule, Dudule?
4: To je enaka zmes med zmoko in krompirjem in zelo slastno, pa se popeče, pa se da smetana, pa čebula gor in...
3: Ste me že dobili.
4: Super.
3: Ko ste rekli popeče, sem že kupil.
4: Ja.
0: Ker tako močno, ne, za eno okrepčilo po kakšnem resnem dnevu. Gospa Milena, veste, zakaj vas kličemo, vi ste pravilno odgovorila in niste podlegla naši kreativi z Matjasovo letnico 97, ostali trije namigi, torej, kdaj je šla Nokia, kdaj je v kino prišel
3: Gladiator
0: in tako naprej, so namigovali na katero letnico, torej katero letnico iščemo?
4: 2000.
0: Bravo! Evo še en velik aplavz. Iskrene čestitke, gospa Milena, vaše premium biostile kolagen z 6 vrstami kolagena, s hialuronsko kislino in tako naprej.
3: Mesečna zaloga.
0: Mesečna zaloga. A že kaj jemljete kolagen, ga že kaj poznate?
4: Pa občasno, ja.
5: Mm-hmm. Zdaj pa
4: tudi, tudi konkretnega sem že poskusila. Ne,
0: a res?
4: Ja, poznam zadeve, ja.
0: Wow, in kako se vam je dopadlo? Zdaj je to sicer nova, izboljšana verzija, ampak...
4: Ja, zdaj, ker sem vedela, bom povedala, da je super, zelo dober.
0: Ja, se je. Ta je še pa boljši, drugače res, boste videla. Še boljši okusi.
4: Prijamem.
0: Ja, še lepše se meša in še veliko, veliko bolj učinkovit, tako da gre za eno premium sestavo in sem vesela, da ga boste lahko spet uživala. Gospa Milena, danes je vaš dan, kaj ne rečem?
4: A ja, kaj ne rečem?
0: Ne, pravim,
4: da
0: danes...
4: Da bi bilo še veliko več.
3: Tako. Tako, mi zdaj bomo poslali tisto kolagen v Prekmurje, vi pa nam en tupperver in go noter malo Bograča.
5: In Dudule.
3: Pa te Dudule, ja, tako, in vse smo vse zmenili.
4: No, jaz sem za.
3: Okay.
0: To!
3: Pa roka.
1: Koliko let ima?
2: Ste pripravljeni na revolucijo?
0: Ja, zdaj niste
2: rečeni. Nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0880 10 44.
1: Na

0: Ritual kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost reča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela.
2: Ma je rebež avto.
3: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
5: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Gradnja avtocest, za koliko draži bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD zdrsnila na 49. mesto. V Veliki Britaniji danes volitve, ki bi lahko spodnesle Starmerja. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolje uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hongkong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V lokalnih skupnostih povzroča precej pomislekov. V Mozirju se jih največ nanaša na predvideni koridor skozi naselje Loke. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega. V Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah namiznoteniškega turnirja z nagradnim skladom $300,000 sicer neuspešni, a ker je Slovenija gostitelj in zaradi položaja na svetovni lestvici, bodo lahko gledalci nabijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili 4 Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deni Kožul ter Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stop event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
2: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
6: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu se lahko popoldan pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
7: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri na Valvazorjevem nabrežju v Krškem ter pri Cash and Carryju v Celju. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
0: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes slišite kaj več o popoplavni gradnji, občinski anketi, elaboratu, Aškerčevem letu in polnilnih postajah za električna vozila. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec, Laško in Braslovče.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: V Laškem nadaljujejo z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti. Na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, pri katerem sodelujejo s partnerjem podjetjem Mega M, je zdaj na vrsti postavitev novih javno dostopnih polnilnic za električna vozila na različnih lokacijah po občini. V okviru projekta bo postavljenih skupno 11 polnilnih postaj, ki bodo uporabnikom omogočale enostavnejše in dostopnejše polnjenje električnih vozil. Polnilnice bodo na naslednjih lokacijah. Ena na Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah. V Laškem bosta dve na parkirišču na Rimski cesti, ena polnilnica na Trubarjevem nabrežju, ena pri Gambrinusu in ena na Trgu Svobode. V Debru bosta dve na parkirišču pri dvorani Tri Lilije in ena na parkirišču pri podružnični šoli Debro. Vrh nad Laškim, tam je predvidena ena polnilnica na parkirišču pri podružnični šoli Vrh in v Rečici še ena na parkirišču pri sindikalnem domu Huda jama. Z vzpostavitvijo nove polnilne infrastrukture bo občina Laško izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil ter spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Dela na posameznih lokacijah že potekajo, zaključek postavitve in začetek obratovanja novih polnilnic pa sta predvidena v prihodnjih mesecih.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Laško je letošnje leto razglasila za Aškerčevo leto. Veliko dogodkov povezanih s pesnikom balad in romanc se je že zvrstilo, kar nekaj jih še bo do konca leta. Knjižnica Laško je v sodelovanju z Aškerčevo domačijo v torek pripravila začetek 19. bralne značke za odrasle in obisk Aškerčevine, domačije na Senožetah nad Rimskimi Toplicami. Seveda so Aškerca uvrstili tudi na seznam bralne značke za odrasle 2026-2027, ki so ga knjižničari skupaj z bralci predstavili v Rimskih Toplicah. Po predstavitvi knjig nove sezone bralne značke za odrasle je pesnikov pranečak August Aškerc zbrane popeljal po Aškerčevini in spregovoril o Antonu Aškercu, domačiji ter svojih doživljenih pesnika. Naslednji torek, 23. junija, pa bo na Aškerčevi domačiji večer vina in ognja. Kulturno društvo Anton Aškerc Rimske Toplice skupaj s TV Krpan ob 18. pripravlja predvajanje filma Čaša nesmrtnosti in branje verzov.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Vse do naslednjega torka, do 23. junija, poteka javna razgrnitev elaboratov komasacijskega območja Roje. Po podatkih zemljiškega katastra obsega komasacijsko območje Roje skupno 74,5 hektarja kmetijskih površin, ki se nahajajo v delih katastrskih občin Šempeter v Savinjski dolini in Žalec. Javna razgrnitev elaboratov poteka na upravni enoti Žalec, na oddelku za kmetijstvo in gozdarstvo ter na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov izpostava Žalec. V petek 19., v ponedeljek 22. in torek 23. pa bo med 8. in 14. uro razgrnitev elaborata še v prostorih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Komasacijski udeleženci lahko podajo pripombe in predloge na razgrnjen elaborat.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Žalec skozi oči občanov, tako so zastavili anketo, katere namen je bolje razumeti, kako občani spremljajo informacije občine in kako sodelujejo pri njenem delovanju. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za analizo trenutnega stanja in prihodnih izboljšav. Kot so izpostavili na občini Žalec, je anketni vprašalnik dostopen s klikom na povezavo ali prek QR dostopa na občinski spletni ali Facebook strani. Izpolnjevanje anketnega vprašalnika pa bo občanom vzelo približno 5 minut. Mnenje sodelujočih bo pomagalo izboljšati komunikacijo in sodelovanje med občani in občino Žalec.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Ta teden je občina Braslovče objavila ponovno namero o prodaji zemljišč za gradnjo nadomestitvenih objektov. Gre za dve zemljišči iz območja tretje faze odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obnovo po poplavah na območju dela Letuša, levi in desni breg Majna in širitev naselja Braslovče z Rakovljami za nadomestitveno gradnjo, torej OPPN za obnovo. Ena od parcel meri 600 kvadratnih metrov, druga 688 kvadratnih metrov. Tržna prodajna cena zemljišč znaša 61,55 evra za kvadratni meter. Zainteresirani investitorji lahko vlogo na občino Braslovče podajo do vključno ponedeljka 22. junija po dodelitvi pravic za nakup zemljišč iz prve, druge in zdaj še ponovljene tretje faze bodo postopoma objavljene namere o prodaji še za preostala zemljišča. Velikost zemljišč v območju četrte faze je od 536 kvadratnih metrov do 1537 kvadratnih metrov. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti z novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
8: Hojno.
9: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
13: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu se lahko popoldan pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu Britjučka Šentrupert v obe smeri. V teh dneh poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hojno. Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
1: Novo na aktualu.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Ste vedeli, da imamo v Trboljah meteorite? Dva meteorita so, tako zapiše Tine Lenarčič, našli oziroma odkrili na Neži, kjer sta povzročila okvaro na drobilcih, napravah, ki so drobile material, ki so ga uporabljali za zasipanje premogovnih jam z namenom preprečitve posedanja zemlje. Prva okvara in posledično odkritje meteorita sta se zgodili leta 1939, drugi pa leta 1947. Oba kosa nenavadne snovi so preučili različni strokovnjaki. Za prvim se je izgubila sled, drugega pa so dolgo hranili v prostorih rudnika Trbovlje. Prvi meteorit je bil temnosiv, skoraj črn in dolg približno 20 cm. Drugi meteorit je bil najden v dveh kosih. Od tega je bil eden dolg 17, drugi pa 10 cm. O drugem meteoritu so strokovnjaki Univerze v Ljubljani zatrdili, da je meteorit iz kdo ve katerega planeta in kdo ve katerega časa, ki je našel svoj cilj in je pristal v obliki žareče krogle na območju Trbovelj.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev dneva državnosti in 35. obletnico dveh letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nasvidenje na Kumu.

0: Dimineața na Radio Actual cu
1: Hajdinjak, Slovenija bo spoštovala svoje zaveze do NATO. Zdrs na lestvici konkurenčnosti je opomin na nujnost ukrepov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji, menijo v Združenju Manager. V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so opozorili. Podjetja po njihovih besedah za uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost na mesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb. Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-27 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Za tri prosta mesta pa se bodo potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Kriens Lucern iz Švice in Kristianstad iz Švedske. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Acum am în Autohișa Malgai na Bolitni Izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu se lahko popoldan pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
7: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
6: Zaradi del je promet upočasnjen proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Z nami Termana Laško.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Ja, poletje trka na vrata in mi bomo preverili v Termani Laško, če so ta vrata že odprta. Eva, živja.
5: Lepo zdrav, Nena. Ja, v Termani Laško vroči dneh ne odpiramo le vrat, ne, ampak seveda tudi odpremo našo stekleno streho, našo kupolo. Je pa res, da smo pa te dni uradno odprli pa še vse zunanje bazene. Do zdaj ste lahko uživali v zunanjem povezovalnem bazenu pa dveh manjših otroških. To voganih otroci tudi v sprej parku, no zdaj pa so uradno odprti še tudi največji in tudi najbolj osvežilen plavalni bazen, pa tudi kristalni bazen, tisti, ki je tik nad Savinjo. Dobrodošli torej, da tele, pa jaz mislim, da prve prave poletne dni oziroma celo prvi vročinski val, kot ga napovedujejo, preživite v stilu in mi seveda predlagamo Termano Laško.
4: Sliši se odlično, v vročini osvežitev vedno paše.
5: Ja, tako je. No, te vroče dni pa smo v tem tednu v Termani začeli izkoriščati ne samo za osvežitev, ampak še za nekaj drugega in sicer za prenovo savna centra Termane Park Laško. S ponedeljkom smo savna center v celoti zaprli, dela so se že začela in bo dokončana predvidoma 15. septembra. Obljubljamo pa res popolno prenovo, še boljšo ponudbo, izjemno podobo in krasno doživetje za vse ljubitelje savnanja.
4: Zdaj tistih, ki savno uporabljajo poletje, najbrž nekoliko manj kot tistih, ki to redno počno po zimi, tako da ravno pravi čas.
5: Ja, res je. Čeprav pa treba vedeti, da recimo redna uporaba savn tudi poleti oziroma poletno savnanje omogoča telesu, da se lažje prilagodi na te visoke poletne temperature, se z njimi bolje sooča, poleg tega, da seveda krepi imunski sistem in da dobro deluje na kožo, tako da ljubiteljev savnanja, poletnega savnanja tudi ni tako malo. Vse te pa še vedno vabimo torej v naše savne, tokrat pa v že tudi prenovljene savne hotela Zdravilišče Laško s 15. septembrom pa potem to veliko odprtje obnovljenega savna centra.
4: Kopanje, savnanje, vse štima in se že veselimo izjemnih novosti takoj po poletju.
5: Ja, tako je. Torej, predvidoma 15. septembra torej odpiramo popolnoma prenovljen savna center. Že te dni pa vas vabimo na sedaj tudi uradno odprte zunanje bazene termalnega centra Termana Park. Dobrodošli v Termani Laško.
3: Z nami Termana Laško.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Acum am în Autohișa Malgai, na politni i sled.
1: Od morja do hribov, politje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Aktual cum.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
4: Pohitite, količine so omejene.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj. Prometne nesreče so pri počivališču Zima proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljak pri Vranskem na avtobusni postaji in v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu v smeri Žalca. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Novice na Radiu Actual cu...
1: Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte. V Sloveniji znova našli japonskega hrošča. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X danes potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Napad je že predtem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile moč. Eksplozije. Kijev je rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnjega zaznavanja tega škodljivca. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na njegovo morebitno prisotnost. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Kdor na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški Associated Press, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Lažni portali so zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI. Gre za prevare v višini več 100 ali pa celo več $1000, kakršna je pač cena za različne vstopnice ali pakete vstopnic za svetovno prvenstvo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: humom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hrno. Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Ah, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
5: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj.
9: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
10: Prometna nesreča ovira promet pri Dramljah v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu v smeri proti Žalcu. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so danes občasne popolne zapore na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Kumski pušalc.
3: Lepo pozdravljeni v Kumskem pušljcu. Danes je prvi dan festivala delavskega filma Kamerat. Mini Kamerat in Senior Kamerat sta bila za uvod. Popoldne ob 14. bo v Mladinskem centru Hrastnik delavnica o prekarnosti. Zvečer ob 19. pa uradna otvoritev 6. kamerata v Compress House-u. Compress House terasa bo tudi lokacija, kjer se bo nedeljo pozno popoldne sklenil festival. Na ploščadi pred delovskim domom Trbovlje bodo od danes popoldne in vse do sobote popoldne živeli rdeči reviri, ki se jim je letos uradno pridružila še Litija. Tam bodo dogodki na prostem v soboto popoldne v parku na stavbah in na ploščadi pred mestnim muzejem Litija.

0: Kučec.
1: Ta konec tedna bo za ljubitelje kulture res bogat, kar se programa tiče in možnosti, kaj si kje ogledati. Kaj bo v Trbovljah, nam pove vodja JSKD območne izpostave Trbovlje Gregor Pajič.
2: Na javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti smo izredno veseli, da je mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje izbrano na 64. regijsko Linhartovo srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin s predstavo Dvigalo mladega režiserja Lovra Planinca. Čestitamo. Predstava bo ta petek, 19. junija ob 19.30 uri v Domu Svobode Trbovlje. Vstop je prost, vabljeni.

V soboto bo krajevna skupnost Dobovec obeležila 9. praznik krajevne skupnosti. Že dopoldne bo slovesno, saj bo ob 9.30 pri Dolinškovih slovesno odprtje nove ureditve lokalne ceste v Završju na odseku Garmuš-Jesenšek. Sodelovali bodo krajani Završja, krajevne skupnosti Dobovec, AGM Nemec in občina Trbovlje. Popoldne od 14. dalje pa bo dišalo, saj se bodo kuharske ekipe pomirile v kuhanju kumlanskega piskra, kar bodo na koncu tudi ocenili. Ob 18. bo sledila proslava s kulturno-zabavnim programom obeležitev 80 let. Popoldne bo slovesno, saj bo ob 9.30 pri Dolinškovih slovesno odprtje nove ureditve lokalne ceste v Završju na odseku Garmuš-Jesenšek. Sodelovali bodo krajani Završja, krajevne skupnosti Dobovec, AGM Nemec in občina Trbovlje. Popoldne od 14. dalje pa bo dišalo, saj se bodo kuharske ekipe pomirile v kuhanju kumlanskega piskra, kar bodo na koncu tudi ocenili ob 18.

0: Šumski pušeljc.
1: Ustavimo se še pri oglarjenju, ki je uvrščeno v register nesnovne kulturne dediščine, kar predstavlja zavezo za ohranjanje stare tehnologije in prenos znanja mlajšim generacijam. To nedeljo bo spet čas za prižig kope velikanke. Zborno mesto vseh, ki jih zanima tradicija, bo ob 14. oglarski deželi Dole pri Litiji na Suhadolah 3 pri kopi velikanki, v kateri je zloženih 200 metrov oglarskih drv. Kopo velikanko bo slavnostno prižgala magistrica Zvonka Pangerc-Pahernik, članica Mednarodne dvorane slavnih za izobraževanje odraslih in nadaljevalno izobraževanje, ki s svojim delom in inovativnimi pristopi navdihujejo generacije izobraževalcev in učiteljev. V Sloveniji je zasnovala tedne vseživljenjskega učenja, ki so postali vseslovenski praznik učenja. O sami kopi pa le to, ta, ki jo prižgajo v nedeljo, je velikanka. Sicer pa kuhanje ene srednje velike kope traja od 14 dni do 3 tedne. Hitrost je odvisna od vrste in kakovosti lesa, načina zlaganja, oglarja in tudi vremena.

0: sredo se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja, peta etapa bo v nedeljo, dolga skoraj 172 km od Litije do Novega mesta. Litijski župan Franci Rokavec o etapi, ki se startom ob 11. začne v njihovi občini.
1: Res prisrčno povabilo, da se v nedeljo 21. zberemo v Litiji oziroma ob sami trasi, kjer bo potekala zadnja peta etapa dirke po Sloveniji, da pospremimo te izjemne kolesarje in ta izjemen dogodek, ki ga spet po letu gostimo tukaj v Litiji.
0: Spodnjega Hotiča bo kolesarje trasa vodila v zagorsko občino. Primerne točke za navijanje bodo na Mlinšah pri športnem igrišču, na Izlankah pri bencinskem servisu, v Kisovcu pri pekarni in v Zagorju ob Savi od Špara proti Rondoju, pri tržnici in na mestni ploščadi. Na občini Zagorje ob Savi so za nedeljo pripravili pester spremljevalni program, saj bo ploščato živela že ob 9. uri. Otroci se bodo z vodeno vožnjo s poganjavčki skozi igro učili varnosti in pravil obnašanja v cestnem prometu, postavljena bodo napihljiva igrala, v navijaškem kotičku pa se boste lahko opremili za navijanje. Od 11.15 dalje bo igral pihalni orkester Sveja Zagorje. Posamezni odseki glavne ceste bodo zaradi dirke nekaj časa popolnoma zaprti. Na Kandršah bodo najhitrejši kolesari predvidoma že okoli 11.18, na Izlankah ob 11.29, v Kisovcu 11.33, v Zagorju ob Savi pa ob 11.37.

0: Kumski pušelc.
1: S tem smo povezali Kumski pušelc dogodke za ta teden, zdaj pa nabiramo in zbiramo nove in jih povežemo skupaj čez teden dni.
0: Kumski pušelc.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
4: Vroče poletje.
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Posluš, je tvoja še tako vroča?
6: Ah, kje pa.
7: Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
8: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
9: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
10: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj.
13: Na Štajerski avtocesti so zaradi delu počasnitve prometa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumam in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev dneva državnosti in 35. obletnico dveh letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nasvidenje na Kumu.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nena Lužar, Nej Zupančič, Mitja Tatarević in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Medobčinsko redarstvo v Zagorju izdalo globe v višini slabih 10.000 evrov. Prenovljeni Compress House bo doživel dve otvoritvi. Vreme, pred nami sončni dnevi. V občini Zagorje ob Savi so občinski redarji lani izvedli 362 ukrepov, največ zaradi kršitev mirujočega prometa. Izdali so 278 plačilnih nalogov in 52 opozoril. Skupni znesek izrečenih glob pa je dosegel 9525 evrov. Med najpogostejšimi kršitvami so izstopali nepravilno parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja, neupoštevanje prometne signalizacije ter parkiranje na pločnikih in prehodih za pešce. Redari so izdali tudi 20 odredb za odstranitev zapuščenih vozil, obravnavali 3 kršitve občinskih odlokov in izrekli 9 opozoril zaradi kršitev določb zakona o cestah. Posebno pozornost so namenili nadzoru parkiranja na invalidskih mestih, intervencijskih poteh ter okolici šol in šolskih poti. Skupno so v Zagorju ob Savi zabeležili 330 prometnih prekrškov, kar je skoraj 19% manj kot leto prej. Največ kršitev so redarji ugotovili na območju ceste Zmage, kjer je nastalo več kot 60% vseh zaznanih prekrškov občini. Na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje poudarjajo, da so delo usmerjali predvsem v zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa ter preventivno delovanje med občani. Občina Hrastnik nadaljuje preobrazbo nekdanjih industrijskih območij v sodobne prostore za razvoj gospodarstva, podjetništva in lokalne skupnosti. Ta torek, 16. junija, so prejeli uporabno dovoljenje za prenovljeno kompresorsko postajo. Uradna otvoritev inkubatorja bo tik pred občinskim praznikom, Compress House pa bo vseeno odprt še pred tem datumom. Se bodo na 6. festivalu delavskega filma Kamerat, ki se prične danes, v dvorani v večnamenski stavbi projekcije filmov. Župan Marko Funkel o datumih zaključka projektov podjetniški inkubator Compress House in poslovna cona Rudnik Hrastnik.
2: 1. in 2. julij, tik pred proslavo, da bomo imeli otvoritve, pokazali za Zasavju, kaj in kakšen inkubator smo zgradili v bivši kompresorski postaji in da bo to res eno stičišče za vse Hrastničane in ne nazadnje tudi za Zasavce.
1: V torek je v Litiji potekala osrednja prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti, na kateri je litijsko vodstvo podelilo občinska priznanja. Priznanje častne občanke je prejela Joža Ocepek, ki se je spomnila svojih začetkov, ki so močno povezani prav z litijskim kulturnim centrom.
3: Sem vesela, presenečena tudi počaščena. Ker drugega ne moreš biti kot počaščen, kljub temu, da smo dobro in veliko delali, je to vseeno velika čast, takšno le priznanje. Sem že prej povedala med prireditvijo, da sem začela svojo poklicno kariero v tej hiši, nad to dvorano je bila ljudska knjižnica, litijska, kamor me je moja učiteljica povabila, da sem jih hodila pomagati, tako da začela sem tukaj in končujem tukaj.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, popoldne pa se še lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa čez dan do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 18, najviše dnevne 30 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih. Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: acumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na 041 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
8: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj.
11: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
10: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje so zaradi del upočasnitve večinoma tovornih vozil na voznem pasu. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Evropski utrip.
3: Lepo pozdravljeni v današnjem evropskem utripu. Danes bomo govorili o enemu najpomembnejših razvojnih projektov v Sloveniji na področju zelenega prehoda. In sicer v Kisovcu so slovesno odprli center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije, krajše DOBT, ki predstavlja pomemben korak v gospodarski preobrazbi regije po obdobju premogovništva. Projekt je vreden 32 milijonov evrov in ga sofinancirata Evropska unija ter Republika Slovenija. Posebno centra je tudi ta, da gre za prvi projekt v Sloveniji, ki je prejel sredstva iz sklada za pravični prehod. Ta evropski mehanizem je namenjen regijam, ki za odpuščanja premoga in prehoda v nizkooglično družbo potrebujejo nova razvojna znanja, delovna mesta in gospodarske priložnosti. In prav Zasavje je ena izmed takšnih regij. Dolga desetletja smo bili tesno povezani s premogovništvom in energetiko, danes pa se vse bolj uveljavljamo kot okolje znanja, raziskav in novih tehnologij. Novi center zato simbolično povezuje rudarsko dediščino Zasavja z njegovo trajnostno prihodnostjo. Center bo deloval kot stičišče raziskovalcev, gospodarstva in izobraževalnih ustanov. Njegov glavni cilj pa je, da znanje iz laboratorijev hitreje prenese v industrijsko uporabo ter podjetjem omogoči razvoj in preizkušanje novih rešitev na področju brezogličnih tehnologij. V njem bosta delovala laboratorij za razvoj in testiranje baterij ter laboratorij za demonstracijo vodikovih in ogljikovodioksidnih tehnologij. Ob odprtju je direktor Kemijskega inštituta profesor dr. Gregor Anderluh poudaril, da center predstavlja pomembno nacionalno pridobitev, ki bo okrepila razvoj naprednih tehnologij za zeleni prehod in še tesneje povezala raziskovalno sfero z gospodarstvom. Vodja centra, profesor dr. Robert Dominko, pa je izpostavil, da bodo podjetja po novem lahko svoje razvojne ideje preizkušala doma, brez iskanja ustrezne infrastrukture v tujini. Pomen projekta prepoznava tudi Evropska komisija. Predstavniki Bruslja so ob odprtju poudarili, da je center konkreten primer, kako lahko evropska sredstva podprejo regije pri prehodu v podnebno nevtralno prihodnost ter hkrati ustvarjajo nova znanja, kakovostna delovna mesta in razvojne priložnosti. Center DUTB bo tako v prihodnih letih zaposloval vse več strokovnjakov, pomemben del ekipe pa že danes prihaja iz Zasavja. Tako projekt ne prinaša le nove raziskovalne infrastrukture, temveč tudi nove možnosti za mlade, podjetja in celotno regijo. V nadaljevanju daje pa bomo predstavili še druge projekte, ki v Zasavju nastajajo s podporo sklada za pravični prehod in pomembno soustvarjajo razvojno prihodnost regije. Ostanite v moji družbi.

0: Европски утри.
1: Centar DOBT je eden najvidnejših projektov, ki jih je za Savjo prinesel sklad za pravični prehod. V regiji pa hkrati nastajajo tudi številne druge naložbe, namenjene ustvarjanju novih delovnih mest, razvoju podjetništva, izobraževanja in izboljšanju kakovosti življenja po obdobju premogovništva. Kakšni so dosedanji rezultati, koliko projektov je že v izvajanju in kako uspešno za Savjo črpa evropska sredstva za pravični prehod, pa v nadaljevanju vodja Centra za pravični prehod za Savje Martin Šikovc.
2: Se intenzivno gradijo tudi poslovne cone v Zasavju. Ena od največjih je poslovna cona v Lakonci, na kateri bo več kot 220 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin po izgradnji. Intenzivno se pa izvaja tudi industrijska cona v Hrastniku skupaj z podjetniškim inkubatorjem Compress House, to je obrtna cona Rudnik. Zgradila se pa tudi že poslovna cona v Kisovcu, na kateri že stoji tudi nova tovarna podjetja Skiti. Potem se je dal poudarek tudi samemu izobraževalnemu sektorju v Zasavju in sicer v okviru projekta Preplet. Ta projekt je namenjen zasavskim osnovnim in srednjim šolam, pa tudi vrtcem za izboljšanje njihovega izobraževanja na področju podjetništva, zelenih tehnologij, pa tudi digitalizacije. V kratkem pa pričakujemo tudi objavo rezultatov javnega razpisa za produktivne naložbe in pa tudi javnega razpisa za raziskave in razvoj. Oba razpisa bosta podprla zasavska podjetja in sicer pri ustvarjanju novih delovnih mest, pri povečanju njihovih produktivnih zmogljivostih, hkrati pa bosta podprla tudi njihove raziskovalne dejavnosti. V bližnji prihodnosti, lahko rečem, pa se načrtuje tudi podpora stanovanjski problematiki v Zasavju, ker se pričakuje pač objava javnega razpisa iz sklada za pravični prehod za izboljšanje stanovanjskega fonda v Zasavju.
1: Toliko v današnji oddaji Evropski utrip. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!
2: Podpora stanovanjski problematiki v Zasavju, ker se pričakuje pač objava javnega razpisa iz sklada za pravični prehod za izboljšanje stanovanjskega fonda v Zasavju.
1: Toliko v današnji oddaji Evropski utrip. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!

0: brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Hojno.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete

0: acum în Autohisa Malgai na Politni i Sled.
1: Od morja do hribov, poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Vitalno zanjo.
1: Lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav pa tudi fizioterapevtki Ani Žibert iz terapevtskega studia VitaFem. Živjo.
2: Živjo tudi teb.
1: Mišice medeničnega dna. Veliko se govori tudi o teh mišicah medeničnega dna. Včasih bi lahko rekli, da je mogoče celo malce tabu tema to.
2: Res, še vedno.
1: Zakaj so te mišice tako pomembne?
2: Kot sem rekla, mene zdaj res čez dali več veseli, da se o tem bistveno več govori, kot se je nekoč. Zato, ker dokler z medeničnim dnom nimamo težav, mu nažalost ne posvečamo pozornosti. In v bistvu se začnemo zavedati mi, kako pomembne so te mišice in kako pomembno vplivajo na naše življenje, šele ko se razvijajo neke motnje v tem delovanju mišic medeničnega dna. Nosečnost, porod in pa hormonske spremembe jih lahko oslabijo in zaradi tega pogosto nastopijo težave, kot so uhajanje urina, tudi blata, občutek teže v sami nožnici, pogoste bolečine tudi pri samih spolnih odnosih. Tako da v bistvu z ustreznimi vajami, z ustrezno strokovno obravnavo lahko te mišice učinkovito krepimo in pa s tem posledično izboljšamo kakovost življenja posameznice. Ker to, kar res ni mači kašelj in naj bo ta tema čim manj tabu še naprej, no, da se res o tem veliko pogovarjam.
1: In na tem področju, Anja, lahko pomagate tudi v terapevtskem studiu VitaFem.
2: Res je. In to z velikim veseljem, ker pač na žalost je tega res zelo veliko, se ne zavedamo, koliko je tega. Res ima veliko žensk težave s tem, ne samo žensk, tudi moških. Tako da v bistvu lahko me pokličete na številko 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. VitaFem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Slovenija nazadovala na lestvici konkurenčnosti. Poziv vladi k celostnemu pristopu za razvoj bralne kulture. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Obseg gradbenih delov območju evra se je aprila na mesečni ravni okrepil za 0,6%, v EU pa za 0,8%. Na letni ravni je bila rast 0,9 oziroma 1,5%, je danes sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na letni ravni beležila največjo rast gradbeništva. Pri vrhu je bila tudi v mesečni primerjavi. Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico EU Kajo Kalas, je danes naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice Unije, v kateri naj bi ravnanje Izraela v Gazi na Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj.
6: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
5: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
3: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo na Trbovlje, na eno najlepših razglednih točk v mestu, kjer stoji mogočna skulptura rudarja Prometeja. Nad dolino bdi ponosen rudar, zazrt v prihodnost, a globoko ukoreninjen v preteklost kraja. Trbovlje so več kot 200 let živele s premogom. Premogovnik Trbovlje, ustanovljen na začetku 19. stoletja, se sprva razvijal počasi, pravi zagon pa sta mu dala industrializacija in južna železnica. Rudarstvo je nekdanjo vas spremenilo v industrijsko mesto ter ustvarilo rudarske kolonije, delovsko kulturo in identiteto, ki jo danes simbolno povzema Prometej. Skulptura je delo akademskega kiparja in današnjega župana Trbovelj Zorana Pozniča. Visoka je več kot 11 metrov, izdelana pa iz odpadnega rudniškega železa in jekla iz zapuščenih jaškov rudnika Trbovlje Hrastnik. Njeno utripajoče srce iz premoga je ustvarila Marjetka Hribar. V nadaljevanju bomo pogledali, kaj vse se razkriva z te razgledne točke.

0: Cacitule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Cacitule do Kulma. Rudar Prometej stoji pod Špicbergom oziroma Ostrim vrhom. Od tu se pogled razprostre od Kuma do starega mestnega jedra v zgornjem delu Trbovelj. Naravnost pred nami se pokaže nekdani dnevni kop, polovična Bukova gora, pa tudi rudarske kolonije Kurja vas, Žabjek, Niva, Power kolonija in nasipi. Prav nasipi nosijo spomin na nasipano odvečno zemljo z Bukove gore. Ob tem pogledu se lahko spomnimo tudi zanimive anekdote iz leta 1883, ko je Trbovlje obiskal avstro-ogrski cesar Franc Jožef I. Ogledal si je tudi dnevni kop, kjer so ga pričakali rodarji in mu prikazali razstrelitev materiala. Pripoved pravi, da je cesar med ogledom nekega paznika vprašal, kje sploh je premog. Ta pa naj bi mu odgovoril: "Vaše veličanstvo, vse, kar je črno, je premog." Prometejev pogled je usmerjen proti Jašku 3 na Gojdi, domačini mu pravijo Dreierschacht. To je bila pomembna tehnična pridobitev rudnika Trbovlje, saj je več kot 80 let služil proizvodnji in transportu premoga. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako se v Prometeju sreča rudarska dediščina in sodobna ustvarjalnost.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddajo Od Citule do Kulma. Če pogled usmerimo levo od rudarja Prometeja, zagledamo Delavski dom Trbovlje, kulturno in umetniško središče mesta. Njegovo pročelje krasi največji mozaik na prostem v Sloveniji, delo Marija Preglja, ki prikazuje delo in življenje rudarjev. V sklopu Delavskega doma deluje tudi četrti dritel, virtualni muzej, ki z navidezno in razširjeno resničnostjo predstavlja več kot 200 let rudarske zgodovine. Tik pod razgledno ploščadjo je park kulture, kjer se industrijska dediščina povezuje z umetnostjo, tehnologijo in novimi idejami. Rudar Prometej pa ostaja simbol poguma, dela, spomina in prihodnosti. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktualkum.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj.
8: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje so zaradi del večinoma tovornjaki na voznem pasu. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in avtohišom Algaj na poletni izlet.
1: Četrtek je in mi bomo danes spet nekomu polepšali dan in mu podarili avto za en dan avtohiše Malgaj, s katerim se bo lahko odpeljal na en tak nepozaben poletni pobeg. In danes je imela največ sreče, dragi Živjo. Iskrene čestitke, vaš je avto za en dan avtohiše Malgaj.
2: A res je kaj?
1: Res. Dragi, kam se boste odpeljali z avtom? Kam boste odšli na poletni potep?
2: V Ljubljano, v živalski vrt.
1: In seboj ste dejali, boste odpeljali vnuke, je res?
2: Tako. 3, 4 leta, pa 6, pa 14.
1: Jaz vam želim en krasen poletni izlet. Hvala, ker ste sodelovali v naši nagradni igri in še enkrat iskrene čestitke.
2: V redu, hvala lepa, Radio Kum in Malgaju.
1: Vsi tisti, ki pa bi tudi radi se zapeljali z avti, avtohiše Malgaj, pa imate še čas. Na 0431 30 30 70 zapišite avtohiša Malgaj. Jutri spet žrebamo in mogoče boste med srečneži prav vi. Srečno!
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hrno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. S 1. julijem bodo nekatere vozovnice slovenskih železnic dražje. Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%, kar je prva podražitev po 12 letih. Obenem bodo uvedli tudi novosti. V Ljubljani bo mogoče kupiti letno mestno vozovnico, nakup vozovnice na vlaku pa bo precej dražji, saj se bo dodatek zvišal z 5 na 12 evrov. Spremembe čakajo tudi kolesarje, saj bo prevoz kolesa po novem stal 3 evre na relacijo. Bralno društvo Slovenije je vlado v odprtem pismu pozvalo k celoviti podpori bralni kulturi. Opozarjajo, da knjiga v številnih družinah izgublja svoje mesto, šolske knjižnice pa nimajo zagotovljenih sredstev za nakup sodobnega gradiva. Vlado zato pozivajo k pripravi nacionalne strategije razvoja šolskih knjižnic ter k stabilnemu financiranju knjižničnih zbirk. Po njihovem mnenju je dostop do knjig ključen za kakovostno izobraževanje, kritično mišljenje in enake možnosti vseh otrok. Ameriški predsednik Donald Trump se je ostro odzval na kritike dogovora o končanju vojne z Iranom. Nasprotnike dogovora, tudi iz vrst republikancev, je označil za ljubosumne, slabe ljudi ali neumne. Kritike mu očitajo, da dogovor ne vsebuje dovolj strogih zavez glede iranskega jedrskega programa in podpore oboroženim skupinam. Trump ustraja, da bi nadaljevanje vojne prineslo le še večjo gospodarsko nestabilnost in dodatne žrtve. Peter Prevc je z ženo Mino ustvaril nov projekt preko fundacije Peter Prevc. Bosta z izobraževanji nagovarjala k čim boljši družbi. Prevc je po koncu kariere vpet v več projektov, kot je dejal na Ljubljanskem gradu, pa ga zanima veliko stvari. Največ zadoščenja mu ta čas prinašata fundacija in planiška tekma kot vodi organizacijskega odbora Planica. Slovenska kolesarka Urška Žigart je grdo padla v zaključku druge etape dirke po Švici. Približno kilometer pred ciljem je pri hitrosti okoli 50 km na uro izgubila nadzor nad kolesom in zgrmela prek krmila. Po padcu je negibno obležala na cesti, zato so jo odpeljali v bolnišnico. Iz njene ekipe AG Insurance Soudal za zdaj še niso sporočili, kako hude so njene poškodbe. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Teče in dela se, kot da se dela, čeprav se vsak hladimo, pa preživimo. Tam je posao cvetju, tako da tam je, kako ti to uspeva, je to vreme ali je...
4: Ne, to so kitajske trgovine.
3: Bravo, odlično. In zdržijo tudi to vročino, ker je kar peklenska in še bo, ne?
4: Tako, evo, 7:45 kažejo, oziroma pravijo naši vremenoslovci, da bo zvečer precej jasno in še precej toplo, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Po noči bodo temperature med 13 in 20 stopinj, jutri do 34.
3: Fajn, in pa do 5 in 6 in...
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Čau na ceste. Zaprt je počasen pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem. Okvara vozila se je zgodila, se je v tej vročini kdo zameril. Zastoji zaradi del so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pol pa, ker delajo, gre za zastoj večinoma tovornjakov, sicer na voznem pasu, ampak so pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljem in predorom Pletovarje. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici je proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center, pa ne pozabite, da te dni poteka kolesarska dirka po Sloveniji in etapa je danes na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, to pa pomeni na tem odseku občasne popolne zapore. Ampak ne bodo obtrajala, tako da zdržte in aktual do konca na glas, pa tudi povejte, ne, če bo kakšen radar, ki je na nič 80-13, nič 9.

0: To je aktualov Pop & Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov.
1: Aj, da ma.
2: Še več nas je očitno zbranih v naših glavah. Aktualo si živijo.
3: Kako je bilo?
1: Same sebe so se zbranih.
2: Ja, res, prav smo videli, smo slišali.
3: Dobar bo ta lady piknik, idem.
2: Žana je hotla, jaz bom navado na začetku šov, kateri na podlago rečem, ajde mala.
1: Ja, to sem
2: hvala. In Žana je sicer zamudila ta vstop. In posledično je bilo vetru. Ja, in prehitela samo sebe. Ja, in me je hotla posnemati, nevo. Pa ni vedela, da smo priključeni, kot ga Maro zadnjič. Ampak ja, mi smo priklopljeni in veseli smo, da ste tudi vi z nami, da skupaj zborbamo tole vročino in vam bomo še mečko naloge dal, ker vem, da s prsti se pa zmer radi igramo. Današnji glasben dvoboj je namreč sila zanimiv.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ena stran prinaša ribe, druga navado.
3: Zvezo, ampak sem
2: Matijas, kaj spet Matijas nam pisal noter?
1: Kažan Matijas.
2: Ja, Matijas.
1: Res
2: to je. Spet nam je posegel noter.
3: Ali je naš
2: krat. Naš tiskarski
1: škrat, ja.
2: Ne mu bo, danes je še posebej navihano. Glavna Tamara, Žana, vidi sta ta glavna. Tam je začni. Imaš kva.
3: Jaz imam, moj diši po ribah. Ali smrdi po ribah.
2: Ne, ta Žana je pustila tam odprto konzervo.
3: A je, to je. Tu pa rada počne in tu na radijatorju, da ali pa na sonce.
2: Ja, je največkrat, tu nam moč poreti.
3: No, ampak...
2: Na šambi pur.
3: Ja, v glasbenem dvoboju imam jaz, torej Radolfija in s ribama je najbolje. Sivimor, rojen Spličan, po očetu pa ima italijanske korenine in kar se tudi sliši v tej njegovi...
2: Ajde,
1: Mara,
2: zdaj pa ti, Žana.
1: Ok, fajn je tale od Radolfi, ampak na moji strani bom jaz zdaj rekla, stavim na Doris Dragovič in tek iz navike. Doris je drugače ena največjih pevk v regiji, to vse vemo. Je ena redkih, ki že več kot 40 letja res ostaje v samem vrhu. Ampak problem...
3: Kako zgleda je, fantastično.
1: Problem pri tejle pesmi...
3: Je kaj?
1: Kam oni tečejo?
2: Marija!
1: Čakaj,
2: ampak
1: ko tam razložim.
2: Resnična
1: zgodba. Na Pagu smo to poslušali, ta pesem so jo mulci, ki je bila šola zraven, so to v 8 zjutraj navili na glas.
2: Ali res promulci tu če zmeraj?
1: Ker je bilo konec, ja. In jaz tako, kaj oni nabijajo? In potem Matijas rečem, pa kam oni tečejo v tej pesmi? In potem Matijas, oh my god, Žana, ne, res to, tek iz navike. Pa jaz, ja.
2: Sej, no, T i K, kaj ti ni jasno, Matijas, ne? No, vidite, takole, simpatično, ja. Dober tek, če se značajno hranijo. Tako od naše simpatične zblojenke.
1: Ja, zdaj vemo, no, da gre to samo iz navade, ne, tako.
2: Ja, to so naše ribe.
3: Prav si povedala, ja. To je tek, ki je iz navade in diši po ribah na drugi strani.
2: Zdaj pa vi sam povejte, kdo vas je prepričal. Ajde mala ali kaj drugega. Radio Aktual.ca si Facebook in Instagram. Dobro zberke, ker zdaj gremo na barko. Žan Šuštova bo že ločil prenesel.
0: In aktualni zmagovalec
1: je...
2: Malca Špik, Erosi, gremo na belo barko. Uživajmo, če ne pa kakšen tablet za slabost, ker tole bo siguren vsaj 3 minute prekrasne vožnje po razburkanem morju.
1: Tako.

0: Aktual kum.
1: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Luka, niže ti škaca, rodiš v sredi Splita in prav po splitsko vroče, tam je prav, da bo tudi v Sloveniji mogoče.
1: Ja. Več mogoče, lepo se je zarimala.
0: Ja, se vem.
1: Kar bo.
0: Ohranj, zakaj sem rimal vreten, zakaj več sem možgansko utrujen. Skuhan, pravzaprav.
1: Skuhan, ja, ja, definitivno je kriva za te posledice vročina. V tem trenutku imamo v Radovljici 27 stopinj, Žalcu, Metliki in Ravnah na Koroškem 29, v Zagorju ob Savi, Mežici in Lendavih imamo 30, v Rušah, Domžalah in Trebnjem 31, v Ormožu in Ankaranu 32 stopinj, no, če imate radi pravo poletje, letje, prihajajo vaši dnevi. Zvečer bo še prijetno, ponoči toplo, jutri pa vroče in sončno. Temperature vse tja do 20 stopinj, jutri bodo temperature segle tudi do 34. Oh, Marija, sobota ostaja sončna in vroča, nedelja bo podobna, nekaj več možnosti sicer za popoldanske nevihte.
0: Da bo čeprav razgreta pot, čim bolj srečno, vse do konca. Matjaž Progar, lepo pozdravljeni v AMZS informacijski center.
2: Dobar dan. Na cestah je danes največ zastojev na štajerski avtocesti. Med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru je zamuda do 15 minut, prav tako med Celjem Shod in Slovenskimi Konjicami do 40 minut, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani pa do 20 minut. Na primorski avtocesti računajte na do 15 minut zamude med Vrtniko in Brezovico ter do 10 minut med Kozarjami in Vrtniko v smeri Kopra in med Nanosom ter Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zgoščen promet med razcepoma Kozarje in Malence, zamuda je do 15 minut. Na dolenski avtocesti je do 10 minut zamude med Malencami in Šmarjem Sapom. Na gorenjski avtocesti je pred izvozom Brod proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Štajerska avtocesta bo nocoj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od 22. ure do pol 5. ure zjutraj, med 23. in 23.30. uro pa bo polurna popolna zapora tudi proti Mariboru med Blagovico in Trojanami. Voznike prosimo, naj v zastojih ustvarijo reševalni pas in vozijo strpno.
0: Hvala, gospod Progar, če najdete še kakšno radarsko policijsko kontrolo, pa hvala tudi vam, aktualovci, da to sporočite na 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: Hojno.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Živijo sem na tej zemlji in poletje najraje preživim nekje na morju, v viseči mreži, s knjigo v roki in čim več plavam.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k izračunom učinkov višjih marž pri gorivu na državni proračun, gospodinstva in kmete. Vlado pa k pojasnilom o pripravi uredbe. Opozicija zahteva znižanje marž, koalicija pa odgovarja, da gre za posledico prejšnjih odločitev. Vlada je medtem pojasnila, da prilagoditev marž delno pokriva više stroške in ohranja stabilno oskrbo, hkrati pa bo vpliv na proračun ostal omejen. Nekdani premier Svobode Robert Golob meni, da je razlog za zvišanje marž pohlep, Aleksander Rebršek, poslanec Nove Slovenije, pa izpostavlja, da je prišlo do 65-odstotnega zvišanja marž prav v času Golobove vlade.
2: Ampak tisto ključno, kar je treba danes povedati, ne, da se ne bomo tamle sprenevedali, pa je, da je ravno Golobova vlada avgusta 2022 dvignila dovoljeno trgovsko maržo za vsa goriva. In to iz 6 centov na 10 centov na liter in vi danes sklicujete sejo zaradi enega centa. Za kake usluge je šlo takrat, vas sprašujem?
1: Ukrajina je z droni drugič v tem tednu napadla rafinerijo nafte v bližini Moskve. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega gre za odziv na ruske napade na ukrajinska mesta. Ruske oblasti poročajo o stotinah prestreženih dronov, del pa jih je dosegel cilj in povzročil požare. V napadih na širšem območju Moskve so bili ranjeni tudi civilisti, evakuirali so več letališč. Hkrati se nadaljujejo tudi ruski napadi na Ukrajino. Na avstrijskem Štajerskem se je zjutraj prevrnil tovornjak, ki je prevažal okoli 170 prašičev. Po navedbah voznika naj bi ta za trenutek zaspal za volanom, zaradi česar je zapeljal z ceste. V nesreči je poginilo najmanj 60 živali, več 10 pa jih je pobegnilo na avtocesto in v okolico. Gasilci so morali postaviti začasne ograde ter prašiče loviti in jih varno umestiti v zavetje. Voznik v nesreči ni bil huje poškodovan, vzrok pa policija še preiskuje. Več si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Tako je vroče, da tudi dostavljavci deloma ne vozijo. Oziroma vozijo malo počasneje.
12: Počasneje, omejeno, čakaj na mrz. Ampak ga ne bo.
11: Bom pa jaz dostavila zdaj vreme malo hitreje.
12: Dobro.
11: Danes večer bo še po večini jasno, no v hribovitih krajih na severu in zahodu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Kar se tiče nočnih temperatur, nekje med 13 in 20 stopinj bomo imeli, no jutri pa sončno in vroče in med 30 in 34.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Naj bo voda tudi del obvezne opreme zdaj le v avtomobilih, predvsem pa imamo tudi nesrečo in zato zaprt vozni pas južne ljubljanske obvoznice proti Malencem pri priključku Ljubljana jug, pa zaradi del tudi primorska avtocesta ima nekaj zastoja proti Ljubljani in lahko pride do naleta, tako da res previdno med Razdrtim in Postojno, pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta tudi zastoja, večinoma gre za tovornjake na voznem pasu, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, promet pa ovira na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah, pa tudi zaradi prometne nesreče je tako. Pa ne pozabite relacije Radio ob Dravi Maribor Ptuj Jeruzalem Ormož, občasne popolne zapore zaradi kolesarske dirke. Nobenih radarjev ni videti. Preuroče, nič 80, 13, nič 2, če slučajno komu ni.

0: Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon.
1: Dober dan, aktualno, ki je aktualno, si 14 čez četrto, taka lepa cifra. Zdaj ne vem, mogoče glih kakšen tak zvok ure, ko veš, da ga šlo v domu, najljubši zvok, ki ti polepša dan. Oziroma, a veš, imaš, vsak ima po moje kakšen ta najljubši svoj zvok. No, ima ta kakšen
2: zvok? Mava, mislim, sigurno mava. Mava. Mislim, mislim, kakšen zate.
1: Ja.
3: Dobar, da si pa znaš.
1: Je Žani, ne verjetno ta. Ali ni?
3: Drugače je eden izmed najljubših, kadar sem na določenem delu, torej če sem na plesišču.
1: Na določenem delu. Tudi tam delaš.
3: Ne, drugače pa jaz sem zelo rada zvok tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,
3: tak, tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak, tak,
3: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, aplauz po nastopu.
1: Aplauz.
2: Mene ta zvok, mene to vse kocine po koncu.
1: Tako
2: ne glede na to, kolikrat ga slišiš, ja, tako vsakič nekaj posebnega, mene to.
1: No, moj, en mojih najljubših zvokov je mogoč, da kdo reče, jaz plačem.
2: Dober zvok. Dober zvok. Dober zvok.
3: Malkrat se zgodi, a ne
1: spače, da je sama. Rečme pa zvok ventilatorja, me fulpulirja. Mi je tako
2: ja.
1: Prav. No, aktualno, kaj aktualno si namo sem izgovoril v svojih zvokih. A imate najljubši zvok, recimo, v svojem življenju, kaj tak, ki vas, ne glede na kar, kol se vam v življenju dogaja, vas prav v dobro voljo? Mila 4, 1, 4, 2, ne, človek, 0, 4, 1, 30, 40, 50, kaj?
3: Ne, ti imaš pa še en zvok zelo nasproten, ki pa ni to, kaj veš.
1: Kjera, ta. Ne vem, tam ga kome čaka. 041, 30, 40, 50. Vaš najljubši zvok, kater je, kar povejte, loga tudi ponašate.
0: To je aktualno Popn Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: Res?
5: Nizke cene, super pokusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Saša Kovačevič, tole je aktual in tole je vaš najljubši zvok. Kateri je? 041 30 40 50. Pokličite, napišite, povejte in se z nami še malo nasmejte ob teh raznih zvokih, ki jih bomo spušali.
1: Imamo klic že.
0: Imamo velike SMS-ov.
2: Poslala nam ga je. En najlepših zvokov je, ko ugasnem računalnik po koncu službe.
0: Ja.
2: Kar sem naredila ravno kar. Še ljubši pa je zvok, ko se sodelavci smejimo na ves glas in velikrat tudi da so.
0: Lep pozdrav, Milka, nazaj.
1: Imamo še enega. Meni najljubši zvok je zvok morja. Pravi Mateja. Okay. Iz Štajerske.
2: Ta je lep zvok, ta je lep zvok.
1: No, še Nina je tudi napisala na isto temo. Valovi ob morju, tako imam občutek dopusta. O morje ima nek svoj čar.
2: Definitivno.
0: Malo se človeku služi že sam s tem zvokom.
2: Imamo še enega zvok dežja. Uf, ta pa tudi moja drugače. Zvok dežja po strešnem oknu. Tisti, ki imamo strešno stanovanje, po strešno stanovanje, točno vemo, kaj je to.
0: In tudi kaj toča, ne?
1: In kaj toča. Ta isti zvok dežja na morju v prikolci.
2: Ali pa v šotoru.
1: Ali pa v šotoru.
2: Sam da ne zamoč preveč. Ta zvok je

0: zvok je pa,
1: pa
0: še eno osvežujoče. Okay, imamo še kakšen zvok, 0-4-1, 30-40, 50. Pokličite, povejte, napišite in mi ga mogoče tudi pričaramo na aktualu, kdo bi vedel. A drugač pa še en za nas zelo prijeten zvok, Martina Švabo zdele, napila se duša moja. Tako da, na zdravje mu rekla, ne?

0: Hvala, Marti, za tole tvojo dušo in zdaj le duše bomo mogli skriti v sence, tam je prav, da vročina ni še za nami.
1: Vročina je tle in kot Ostala kaže, še bo. Nekaj časa bo. No, v tem trenutku pa v Radovljici 27, v Metliki, na Ravnah na Koroškem 29, v Mežici in na Ptuju 30, v Rušah, Domžalah, Škofji Loki in v Trebnjem 31, v Piranu pa v tem trenutku 33 stopinj, sicer pa današnji večer bo še prijetno topu, jutri pa bo poleti pokazalo, kaj zna. Po noči bomo imeli nekje od 13 do 20 stopinj, jutri pa sončno in vroče, vse do 34 namerimo, sem prepričana, da tudi marsikaj več. Sobota bo skoraj kopija jutrišnjega dne in tudi nedelja ostaja večinoma sončna.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Ja, tudi vročina zna kakšno nesrečo zakuhati in zaprtje vozni pas Ljubljanske južne obvoznice. Proti Malencem previdno pri priključku Ljubljana IK zgodila se je torej prometna nesreča, ni pa edina oziroma zadnja. Zastoj imamo zaradi nesreče na cesti Ljubljana Litija. Počlo je na nadvozu priključka Šentjakob, tako da tudi tukaj previdno. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočak. Tako da res tam še dodatna previdnost, ker baje lahko hitro pride do naleta, no in ker smo že pri naletu, tudi na zastoj lahko hitro naletimo na Primorje. Proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, med Vrhniko in Ljubljano, no proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del imamo dva zastoja, večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj na južni ljubljanski obvoznici je proti Malencem med razcepom Kozarje in Malence, pa tudi ne pozabiti mogoče še nekaj ostankov občasnih popolnih zapor zaradi etape Dirke po Sloveniji, relacija Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož in če najdete kakšno ratarsko, kakšni senčki, v Gmajni, nič 813, nič 2, kdo bi vedel, na aktualu.

0: Bio šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: malo tam. Jutri, aktualovke aktualovci, boste pa lahko vaše bogatstvo prevažali v novem športnem vozičku Jules. Ampak ne z vozičkom Julesom Kol.
1: Voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
2: Čakamo na izvirne, predvsem pa dobre šoferje, ki bodo kos vsakemu terenu, vsakemu potovanju in vsaki kronani glavi, ki bo ležala ali sedela v njem, ker Jules zmore vse.
3: Pa še lep je, ker sploh mamice imamo res rade lepe stvari in ti vozički so tako, kot da bi bili ustvarjeni direkt na Instagram. Pa še varni so.
0: Pa do konca meseca v Baby Centru tudi do 26% cenejši. Praktično vsi športni vozički in jutri brezplačno do tega vsestranskega Julesa lahko pridete samo en klic ali pa en SMS stran je.
2: In to na številko 051 70 80 90. Poveste, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička in to ste že parkrat naredili.
0: Ja, kva prav, Davor?
3: Da je najboljši šofer vozička.
0: Ja,
3: zato, ker ima doma 5 mesecev staro hčerkico, s katero dostkrat dirkata z vozičkom in da je zdaj že res odlično upelan.
0: Zdaj, če je hčerkica potrdila, apruvala, kakor se lepo slovensko reče, pa je vse super.
2: No,
0: pa še kaj, kaj ja, pričakuje tako? Septembra?
2: Ja, tako
0: kot jaz,
2: sam res bo skup. Najboljša voznica otroškega vozička bom zato, ker sem že v resnih pripravah, kondicija se nabira, pod da sladoleda že poznam, manjka da samo še sovoznik in voziček. Ko bo ekipa na kupu, bova pripravljena na prvo etapo.
0: Vrhunsko. Kaj so srečo, seveda tudi Davor in vsi ostali. Jutri izmed vseh žrebamo na aktualu. Tale Jules čaka na vas, se pa lahko daj srečamo tudi tukaj.
1: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
6: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
5: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je v Kranju ocenila, da med občino, centrom za socialno delo in policijo poteka dobro sodelovanje ter da so storitve občanom dostopne. A je kot ključne izzive izpostavila medvrstniško nasilje, duševno zdravje mladih in integracijo priseljencev. Opozorila je tudi na dolge čakalne dobe za obravnave otrok v stiski.
2: Zaznavamo, da je kar izziv določena stopnja medvrstniškega nasilja, pa potem tudi same tesnove, osebne stiske otrok, duševno zdravje otrok, problematičnost tudi poskusi samomorov in tukaj ugotavljamo, da je pa pomankljivo sodelovanje med državno in lokalno ravno, predvsem na prvi ravni v nesprejemanju oziroma v neučinkovitih storitvah.
1: V Beogradu je sodišče v ponovljenem sojenju staršema fanta, ki je leta 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar izvedel strelski napad, izreklo skoraj enaki kazni kot prvič. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, mater pa na 2 leti in 11 mesecev. Sodišče ju je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika ter neustreznega ravnanja z orožjem. Sodba še ni pravnomočna, saj je mogoča pritožba. V kampanji pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev, ki so odprli posebne račune. Med njimi so stranke Levica, Vesna, Piratska stranka, Glas za otroke in družine, Mi socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Referendum bo 12. julija, pobudniki pa nasprotujejo ureditvi, ki bi uvedla plačljivo parkiranje v ljubljanskih soseskah in dovolilnice za stanovalce. Mestna občina Ljubljana v kampanji ne bo sodelovala. Državni nogometni prvaki nogometnega kluba Celje so predstavili novo okrepitev za novo sezono. V klub prihaja 23-letni krilni napadalec Veton Tuša, ki se v Slovenijo seli iz Kosovske Drite in je s Celjem podpisal pogodbo do junija 2029. Tuša, ki je v preteklosti igral tudi za več klubov v tujini in na Kosovu, je v prejšnji sezoni Celjano povzročal težave v kvalifikacijah konferenčne lige. Celje pa je hkrati predstavilo še drugo okrepitev, 21-letnega Matica Ivanška, ki prihaja iz Brava in je podpisal pogodbo do konca sezone 2028-2029. Prijeten preostanek četrtka vam želimo in nasvidenje.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Prele smo šli mečken ven na sonce, pa hiter nazaj noter in tako mu pobojete v prakso, kar ohranijo, ne, Tami?
3: Ja, definitivno do konca tega tedna. Zvečer bo sicer, zvečer bo precej sončno in toplo, le v hribovitih krajih lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Segrelo se bo pa v teh nočno-jutranjih urah nekje med 13 in 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami vse tja do 34 stopinj.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Lep pozdrav še vsem vozečim se aktualovcem, nesreče imamo in zato zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug. Še en karambol se je zgodil in ovira promet na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Spodnji Brnik Voste. Zaradi del imamo zastoja večinoma za tovornjake na voznem pasu oziroma gre večinoma za tovornjake na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Pa še zaradi okvare vozila imamo en zastoj, pa zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Potem pa še kakšen radar, policijska kontrola. Kje so? Mi jih ne vidimo. Nočmo na vročino. Če jih boste s kje srečali, vi pa povejte, kje so. Na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktuálou Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živio, hvala. Koliko smo žejni. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vstanki ste z nami na tole vročino in ka polet v tej vročini hitro tudi malo zakinkamo. Drugač pa ja, 18. junij je en poseben dan za našo firmo. In junij je že tako tako vsako leto zelo, zelo pester. Ogromno naših sodelavcev glih v tem tednu praznuje.
2: No, naprimer včeraj, ko smo imeli piknik pod klobuki, končal se je kdaj okoli 11. zvečer, recimo se nas
1: vrnil. Žana.
2: No dobro, prej smo se mi ven zbasali.
1: Ja.
2: V glavnem, mi smo šli potem skupaj celotna ekipa, bilo nas je kar enih 10. Nice.
1: V enem avtu. Kecamo se.
2: V glavnem, mi smo šli celotna ekipa skupaj potem naprej v bližno gostilno, ker mi smo imeli nalogo, misijo, moramo dočakati pol noč.
1: Ja.
2: Zaradi našega Matijasa.
3: Danes namreč praznuje 29-ko in res postaja vedno bolj zrel in odrasel, ampak še zmeri je samski.
1: No, evo, lej,
2: zi, za eno je pa zihar sanski. No. Sam še spoznati jo mora.
1: Je na pagu dogajal, tako da upam, da jo mogoče srečal. Za sansko praznovanje so pa drugač danes poskrbeli tudi kolegi, mi se res sosedi dobro razumemo, iz sosednega studija, veseljaki so ga zjutraj namreč tako lepo presenetili, mi imamo ene posnetke, dokaze, tako da dajmo si osvežiti spomin.
4: Fešta za našega Matijasa, ki danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše. A je bila fešta včeraj?
1: Fešta je bila.
4: Je bila. Dokdaj je bila fešta?
1: Do zdaj. Malo prej.
5: Do eno uro nazaj.
1: Malo prej se glikar končala.
6: Vse najboljše, dragi Matijas.
4: Madonca model, projekt, plaža, nec, drugi, že jutro.
7: Vse najboljše, dragi Matijas.
1: Hvala.
7: Zdaj, ko smo vedeli, da ti ne boš, ne smo pa mi polšli v akcijo.
4: Nina in nec sta prinesla slasne obložene kruhke, dodatne narezke, ampak to tri velike plate, tako da mi ne bomo nahraniti samo veseljaka in aktuala, po moje še sosede. In to je tvoje delo.
8: Ja.
2: A sama si naredila.
8: Ja, 2:30 sem imela budilko.
7: Jaz sem bil pa na telefonu zdrav. Tako sem jih pomagal, ja.
4: Jaz upam, da imaš pa ti, dragi naš Matijas, kje za poplaknit.
1: Ej, ja. Ona je 2:30 imela budilko. 2:30 jaz še spat nisem šel.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kvadropirci, ti kakor vino, no, ta ne bo kar sedaj ohlajeno, pa še to bo najboljš voda od vina. Tami ima dokaze oziroma razloge, zakaj tako.
1: Ja, zelo hiter fermentira tudi vsak sok, kad se spremeni v vino. No, sicer pa takole, v Bohinjski Bistrici 27, v Velenju, Semiču in Dravogradu 29, v Hrastniku, Prevaljah in Gornji Radgoni 30 v tem trenutku, v Lenartu, Kamniku, na Jesenicah in v Ivančni Gorici 31, v Dekanjih in Kidričevem 32, v Portorožu pa 33 stopinj. Zvečer bo vreme pravo poletno razvajanje, veliko topline in malo skrbi. Po noči bodo temperature...
0: Sorry, trdno sem.
1: Malo skrbi, pa si kar v šoku bilo, ne?
0: Malo skrbi, kaj? Ja, ker nas zelo skrbi zaradi prometnih nesreč, ampak bova nadoknadla čez nekaj minut. Zaradi nesreče je namreč zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici. Proti Malencem pri priključku Ljubljana jug. Še en karambol se je zgodil in ovira promet na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob. Pol imamo pa zaradi del zastoja na Primorki proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Vrhniko in Ljubljano. Potem še nekaj zastojev, večinoma tovornjakov na voznem pasu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je to med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Promet je oviran zaradi še ene nesreče, spodnji Brnik Moste v Nasovčah, pa tudi tukaj bo po moje zdaj kmalu že stvar stekla lepo naprej. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko, samo javite, da javamo naprej na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual cum. Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Skupaj vedno, vedno. Vse posod.
1: Aktualno.
8: Ove noči jedan čovjek, nekud luta.
7: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Zdaj ti pa dam, evo, kolikor si vzameš tam.
2: Ja, zdaj pa promočno. Grdo...
1: Zdaj pa ja, zdaj se poskujala.
2: Zdaj pa vam, zdaj pa pet na ceste. Hecam se, 20 do 6 je in takole so napovedali vremenoslovci, da zvečer bo večinoma mirno in precej jasno, le v hribovitih krajih lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali ne bih te še govorila. Po noči bodo temperature nekje med 13 in 20 stopinj. Še bom govorila. Še. Jutri bo sončno in vroče z najvišjimi temperaturami do 34 stopinj. No, kako vam lihše besedo in prej nisem uspela povedati. Ja. Sobota in nedelja bosta tudi prav takšni in v nedeljo zvečer edin loh pričakujemo. Se ne bi rekla osvežitev, ker dvomim, da se bo kaj osvežil, sam mal bo poškropil in pa bo ta vlaga ostala v zraku in se vemo, kako to zgleda.
1: O, da... ni zaživetja. Ok, hvala.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Ja, bum je bil zaprti vozni pas. Nesreča se je zgodila na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana jug. Previdno ni edina nesreča, še eno oviran promet imamo na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjako, pa imamo pa še zastoje zaradi del na Primorki proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano in še zaradi del zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. To je pa to, kar se... O, še eno nesrečo sem zgrešil, zapravičujem. Oviran promet je na spodnjem Brniku proti Bostam v Nasovčah. Zaradi nesreče je torej tam oviran promet. Nič 80 13 nič 2, če najdete pa še recimo kak pregret radar.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Francoski tanker po dogovoru med ZDA in Iranom prepluh Hormuško ožino. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki pluje pod francosko zastavo, je danes zapustil Perzijski zaliv in prepluh Hormuško ožino, izhaja iz podatkov platforme za sledenje. Tanker je ožino prepluh po podpisu sporazuma o koncu vojne med ZDA in Iranom, ki je utrl pot ponovnemu odprtju te ključne plovne poti za energente iz držav Bližnjega vzhoda. Slovenske železnice z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo povprečju podražile za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Spremembe na gozdnem drevju po navedbah Zavoda za gozdove povzročajo predvsem vremenske razmere in nekatere žuželke. Rjavi listi tako ne pomenijo nujno, da drevo propada, saj imajo gozdovi veliko sposobnost obnove. Pri tem je pomembno opazovanje in za ukrepanje prave informacije, so poudarili. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.

0: Danes v Robokumu odpiramo temo, ki je na prvi pogled čisto nedolžna. Umetna inteligenca zna napisati sporočilo, zna razložiti oziroma razčleniti račun, predlagati recept, povzeti članek in nas včasih celo malce potolažiti. Ampak kaj se zgodi, ko se človek začne zaupati robotu, tako kot bi se zaupal prijatelju, terapeutu ali zdravniku? Umetna inteligenca, ali si ti lahko moj prijatelj ali pa celo moj osebni terapeut?
1: Lahko sem vam na voljo za pogovor, razmislek in pomoč pri iskanju možnih korakov. Ne utrudim se, ne obsojam in lahko hitro ponudim informacije ali predloge. Vendar nisem človek, nimam lastnih občutkov in ne morem nadomestiti terapevta, zdravnika ali nujne pomoči. Ne morem vedno vedeti, kaj je za vas najbolje, zato so moji odgovori lahko le podpora pri razmišljanju, ne dokončna navodila. Če ste žalostni ali v stiski, vam lahko pomagam ubesediti občutke, se umiriti in razmisliti o naslednjem koraku.
0: No, tukaj moramo potegniti zelo jasno črto. To je ravno tisti nevarno samozavesten odgovor, zaradi katerega se o umetni inteligenci danes toliko govori. Res je, umetna inteligenca je lahko koristna, lahko pomaga zapisati misli, lahko pomaga razložiti zapleteno stvar, lahko predlaga, kako začeti težek pogovor, lahko pomaga, da človek lažje ubesedi tisto, kar čuti. Ampak umetna inteligenca ni in ne sme biti prijatelj, ni terapeut, ni zdravnik in predvsem nima pravega razumevanja človeka pred sabo. Ona ne vidi našega obraza, ne sliši tresočega glasu, ne pozna celotne zgodbe, ne ve, kaj se dogaja doma, v službi, v odnosih, v glavi in v telesu. Lahko ustvari zelo prijazen odgovor, ampak to še ne pomeni, da je odgovor varen, pravilen in primeren. Največja težava je, da zna umetna inteligenca zveneti zelo prepričljivo, tudi takrat, ko nima prav. In če se človek znajde v stiski, je lahko tak samozavesten odgovor nevaren. Še posebej, če ga odvrne od tega, da bi poklical prijatelja, družinskega člana, zdravnika, terapeuta ali pa drugo resnično osebo. Zato je najbolj zdrav pogled takšen. Umetna inteligenca je lahko samo pomočnik, ne pa nadomestek za človeka. Lahko ji rečemo, pomagaj mi sestaviti vprašanja za strokovnjaka ali pa za prijatelja, za družinskega člana. Pomagaj mi zapisati, kaj me teži. Pomagaj mi urediti misli pred pogovorom. To je do neke mere še koristno, ni pa dobro, če se k umetni inteligenci zatekamo z resničnimi življenjskimi vprašanji. Ker v takšnih primerih ne potrebujemo samo hitrega odgovora, ampak potrebujemo človeka, potrebujemo nekoga z izkušnjami, z odgovornostjo in pa včasih nekoga, ki nam enostavno lahko ponudi strokovno pomoč. Najbolj pametna umetna inteligenca je tista, ki zna reči, pri tem ti lahko pomagam do neke mere, naprej pa se obrni na pravo fizično osebo. In najbolj pameten uporabnik je tisti, ki ve, da ni vsak prijazen odgovor tudi dober nasvet. V Robokumu zato danes zaključujemo to rubriko zelo preprosto. Umetna inteligenca je lahko odličen pomočnik, ko iščemo ideje, razlage in besede. Kadar pa govorimo o zdravju, duševni stiski, odnosih in velikih življenjskih odločitvah, naj pa bo ob nas še vedno človek. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveći uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaban koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Prva ponovitev.
7: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
8: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Situle do Kolma. Danes odpravljamo na Trbovlje, na eno najlepših razglednih točk v mestu, kjer stoji mogočna skulptura rodarja Prometeja. Nad dolino bdi ponosen rodar, zazrt v prihodnost, a globoko ukoreninjen v preteklost kraja. Trbovlje so več kot 200 let živele s premogom. Premogovnik Trbovlje, ustanovljen na začetku 19. stoletja, se sprva razvijal počasi, pravi zagon pa sta mu dala industrializacija in južna železnica. Rudarstvo je nekdanjo vas spremenilo v industrijsko mesto ter ustvarilo rudarske kolonije, delovsko kulturo in identiteto, ki jo danes simbolno povzema Prometej. Skulptura je delo akademskega kiparja in današnjega župana Trbovelj Zorana Pozniča. Visoka je več kot 11 metrov, izdelana pa iz odpadnega rudniškega železa in jekla iz zapuščenih jaškov rudnika Trbovlje Hrastnik. Njeno utripajoče srce iz premoga je ustvarila Marjetka Hribar. V nadaljevanju bomo pogledali, kaj vse se razkriva z te razgledne točke.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Rudar Prometej stoji pod Špicbergom oziroma Ostrim vrhom. Od tu se pogled razprostre od Kuma do starega mestnega jedra v zgornjem delu Trbovelj. Naravnost pred nami se pokaže nekdani dnevni kop, polovična Bukova gora, pa tudi rudarske kolonije Kurja vas, Žabjek, Niva, Power kolonija in nasipi. Prav nasipi nosijo spomin na nasipano odvečno zemljo z Bukove gore. Ob tem pogledu se lahko spomnimo tudi zanimive anekdote iz leta 1883, ko je Trbovlje obiskal avstro-ogrski cesar Franc Jožef I. Ogledal si je tudi dnevni kop, kjer so ga pričakali rodarji in mu prikazali razstrelitev materiala. Pripoved pravi, da je cesar med ogledom nekega paznika vprašal, kje sploh je premog. Ta pa naj bi mu odgovoril: "Vaše veličanstvo, vse, kar je črno, je premog." Prometejev pogled je usmerjen proti Jašku 3 na Gojdi, domačini mu pravijo Dreierschacht. To je bila pomembna tehnična pridobitev rudnika Trbovlje, saj je več kot 80 let služil proizvodnji in transportu premoga. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako se v Prometeju srečata rudarska dediščina in sodobna ustvarjalnost.

Klare Prometeja zagledamo Delavski dom Trbovlje, kulturno in umetniško središče mesta. Njegovo pročelje krasi največji mozaik na prostem v Sloveniji, delo Marija Preglja, ki prikazuje delo in življenje rudarjev. V sklopu Delavskega doma deluje tudi četrti dritl, virtualni muzej, ki z navidezno in razširjeno resničnostjo predstavlja več kot 200 let rudarske zgodovine. Tik pod razgledno ploščadjo je park kulture, kjer se industrijska dediščina povezuje z umetnostjo, tehnologijo in novimi idejami. Rudar Prometej pa ostaja simbol poguma, dela, spomina in prihodnosti. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj. Zaradi del je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Danes se nahajamo v Renkah na najboljšem pikniku tega poletja. Piknika sta se razveselila Eva in Miran. Eva, živjo.
2: Živjo.
1: Kako danes doživljate ta piknik? Naša ekipa je tukaj pri vas, pripravljamo se na piknik.
2: V bistvu tako pozitivno, nepričakovano. Itak nahajpana že od nedele, ko mi čakala današnji dan, zakaj? Zaradi tega, ker ponavad se tako žena trud kaj zabečta, ne? Da mož uživa, pa otroc pa tako, zdaj me pa pedenate, mene, moža, otroke, klapco, tako da res se iskreno veselim današnjega piknika, zahvaljujem se Radio Aktual kum sponzorjem. Jaz mislim, da se bomo danes še zelo lušten imel. Jej!
1: Eva, kako je, ko nekdo drug dejali, ste ponavadi sami poskrbite za vse, sedaj pa nekdo drug poskrbi za vas, je luštno, ne? Tak fajn občutek.
2: To je tako, mislim, enkrat v življenju, ne? To je danes prvič in mislim, da tudi redko, kdaj bi se mi še lahko tule zgodil, tako da ja, bila sem enkrat pod srečno zvezdo, sem ful vesela. Mislim, da tule je res nekaj ekstra posebenega, ker ne rabim nič drugega, ga samo uživati, pa se pustiti pedenati, pa plesati, pa to je to.
1: A kdo bo danes vse na tem pikniku? Kdo se je pridružil?
2: Danes na tem našem pikniku bodo pa ljudje, ki meni osebno vsi veliko nek pomenijo. Vsak je posebej men pri srcu, od sosedov do prijateljev, tako, ljudi, ki jih imamo radi, to je to.
1: Tako, in gremo do jutra, če ne drugače.
3: Hvala Bogu.
0: Piknik smo pripravili v sodelovanju s Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Pikati DOO, Lonci in poklopci, ter Pikant, Špena Barbecue, Glowen, uložnina in priloge droga, pekarna Rotor, izposoja Pikasi, Luš, Rimske terme, La Popsi, Sade na palčki, Avtohiša Malke Trbovlje in Omake Chili Pip.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nena Lužar, Nej Zupančič, Mitja Tatarević in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Medobčinsko redarstvo v Zagorju izdalo globe v višini slabih 10.000 evrov. Prenovljeni Compress House bo doživel dve otvoritvi. Vreme, pred nami sončni dnevi. V občini Zagorje ob Savi so občinski redarji lani izvedli 362 ukrepov, največ zaradi kršitev mirujočega prometa. Izdali so 278 plačilnih nalogov in 52 opozoril. Skupni znesek izrečenih glob pa je dosegel 9525 evrov. Med najpogostejšimi kršitvami so izstopali nepravilno parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja, neupoštevanje prometne signalizacije ter parkiranje na pločnikih in prehodih za pešce. Redarji so izdali tudi 20 odredb za odstranitev zapuščenih vozil, obravnavali 3 kršitve občinskih odlokov in izrekli 9 opozoril zaradi kršitev določb zakona o cestah. Posebno pozornost so namenili nadzoru parkiranja na invalidskih mestih, intervencijskih poteh ter okolici šol in šolskih poti. Skupno so v Zagorju ob Savi zabeležili 330 prometnih prekrškov, kar je skoraj 19% manj kot leto prej. Največ kršitev so redarji ugotovili na območju ceste Zmage, kjer je nastalo več kot 60% vseh zaznanih prekrškov občini. Na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje poudarjajo, da so delo usmerjali predvsem v zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa ter preventivno delovanje med občani. Občina Hrastnik nadaljuje preobrazbo nekdanjih industrijskih območij v sodobne prostore za razvoj gospodarstva, podjetništva in lokalne skupnosti. Ta torek, 16. junija, so prejeli uporabno dovoljenje za prenovljeno kompresorsko postajo. Uradna otvoritev inkubatorja bo tik pred občinskim praznikom, Compress House pa bo vseeno odprt še pred tem datumom. Se bodo na 6. festivalu delavskega filma Kamerat, ki se prične danes, v dvorani v večnamenski stavbi projekcije filmov. Župan Marko Funkel o datumih zaključka projektov podjetniški inkubator Compress House in poslovna cona Rudnik Hrastnik.
3: 1. in 2. julij, tik pred proslavo, da bomo imeli otvoritve, pokazali Zasavju, kaj in kakšen inkubator smo zgradili v bivši kompresorski postaji in da bo to res eno stičišče za vse Hrastničane in ne nazadnje tudi za Zasavce.
2: V torek je v Litiji potekala osrednja prireditev v občinskem prazniku in dnevu državnosti, na kateri je litijsko vodstvo podelilo občinska priznanja. Priznanje častne občanke je prejela Joža Ocepek, ki se je spomnila svojih začetkov, ki so močno povezani prav z litijskim kulturnim centrom.
4: Sem vesela, presenečena tudi počaščena. Ker drugega ne moreš biti kot počaščen, kljub temu, da smo dobro in veliko delali, je to vseeno velika čast, takšno le priznanje. Sem že prej povedala med prireditvijo, da sem začela svojo poklicno kariero v tej hiši, nad to dvorano je bila ljudska knjižnica, litijska, kamor me je moja učiteljica povabila, da sem jih hodila pomagati, tako da začela sem tukaj in končujem tukaj.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, popoldne pa se še lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa čez dan do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 18, najviše dnevne 30 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
3: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
2: Na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje je zastoj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
0: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najni družbi.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jetiste v kumov pospeševalnik.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: dobrodošli v kumovem pospeševalniku.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla na autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili,

0: pojasnili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je -271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30 cm rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih treh mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi, Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
5: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
5: Pohitite, količine so omejene.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 34 stopinj. Promet je oviran v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik zaradi prometne nesreče. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
1: Iskreno veselje.
0: Kdaj si nazadnje
1: doživel nekaj prvič?
0: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Pokal, narejen za moja ušesa. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in resnice, so se v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je v dobrem mesecu dni terjala 202 življenj od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je sporočil Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Neizbran kandidat za direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je v odprtem pismu Celjskemu mestnemu svetu izrazil nestrinjanje nad postopkom izbire. Po njegovi oceni postopki niso sledili načelom transparentnosti, strokovnosti in poštene obravnave kandidatov. Župan Matija Kovač njegovo pismo razume kot obliko pritiska. Po noči se bo zračje umirilo, do jutra pa povsod nastane jasnina. Jutranje temperature od 13 do 20 stopinj, drugače pa jutri čez dan jasno, sončno in vroče, s temperaturami vse tja do 34 stopinj Celzija.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Štiri minute čez 20, dobro večer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Uncem proti Kopru, tam je oviran promet. Vaša pot se podaljša, seveda pa ne pozabite ustvariti in držati reševalni pas. Na primorski avtocesti med Studencem in Postojno je oviran promet zaradi predmeta na vozišču, med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani pa prav tako oviran promet zaradi vozila v okvari. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno, varno v družbi Aktuala na vseh poteh. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0880 13 02.

0: Orkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aktual. Uživaj. Vedno in vse povsod.
5: Na aktualu.
4: Uživa Nuša Cera.
6: Okay, kaj, dragi moji aktualovci, v uri, ki je pred nami, mikrofon predam naprej, tako da ena glasbena poslastica, potem pa tukaj že oddaja Jadranskih 10 z našo Žano, tako da upam, da ste pripravljeni na 10 najboljših hitov. Šli bomo od 10. mesta pa vse tja do 1. Torej, slišali bomo na koncu tisto finalno skladbo, kateri ste namenar največ klikov, največ glasov na naši spletni strani na lestvici Jadranskih 10. Katera je na prvem mestu, naj ostane za enkrat čez prinost, bomo pa izvedeli zelo, zelo kmalo.
4: Aktual.
7: Narejen za mojo všesa.
6: Zdaj pa prva skladba v tejle uri. Zdravko Škendar, točno 6 minut čez 8. Dobar večer.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual. Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Zivjo, zivjo, hello, dobrodošli, herzlich willkommen, malo se že navajamo na tole vroče poletje in mi smo zdaj v tem trenutku na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Letno, poletno dogajanje, šolske obveznosti so zdaj po večini že zaključene, no, tako da vzdušje je povsod toliko dobro in toliko nalezljivo zabavno. Poletje 2026 bo naše poletje, jaz to čutim, zato bomo mi zdaj dodali nekaj dobre muzike in samo uživali. Ok, situacija je sledeča. Ta teden so se z lestvice poslovili Tomislav Bralič in Klapa Intrade, na deseto mesto pa zato kot novost pripenjamo Marko Tolja z Oliverjem Dragojevičem. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deseto mesto, novost je na naši lestvici, kombinacija izjemnih vokalov Marko Tolja in Oliver Dragojevič s pesmijo Ti si moja ljuba. Jaz sicer mal manj objektivno priznam, da je meni ta pesem fantastična. In če se strinjate, ne pozabite glasovati na radioaktual.si, pa damo palec gor. No, zdaj pa na devetko, prejšnji teden še zelo sveža pri nas, zdaj ste jo pa že sprejeli. To so Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, zelo karizmatičen fant, ki ima dva aduta, izjemne glasovne sposobnosti in druga stvar, ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja, ki so mu seveda tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački z njegovo pesmijo Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa fantje, za katere radi rečemo, da so najbolj ljubimkasti ljubimci, taki simpatični, nasmejani, razigrani in seveda očarljivi. Ljubavnici, tokrat na sedmici s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Večni zapeljivec, ki ga težko kje ujamemo brez kitare, on jo nosi seboj in z glasbo osrečuje vse ljudi okrog sebe. Govorice izkušenih dam pričajo, da je pred leti veljal za najbolj zaželenega džentelmena na Jadranu. Zdaj, če smem mečkan pristaviti zraven, tudi danes je še zelo blizu tej tituli. Davor Rodolfi, živote moj, dal sem ti sve na šestki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Davor Dolfin, živote moj, dao sam ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje, taka nežna in mila, ona zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. To je Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na petem mestu.
2: Ko

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Danila Martinović in Lipa Ostani. Zdaj so nam ostale še štiri. In čas je, da si nadenemo rešilne jopiče in se pripravimo na ples. Prihaja Basi in je go. Katamaran, katamaran, treba mi, gremo na dogodivščino.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Ko se prebuja, se zavesti.
0: Aktual.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet, hopala, dosegli zemeljska tla, izkrcajmo se s katamarana in edino pravilno je, da zdaj direktno pičimo v konobo. Pa če tam dajo slučajno za eno rundo, se bomo pa delali, da smo mi svirači. Sam da pade runda, a ne Duško? Požen, gremo!

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in grupa La Vita Konobaru, Rundu za svirače. No, zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če na hitro malo svežimo, kaj se kaj dogaja. V zadnjih tednih se na naši lestvici praktično ves čas dogaja neke take razigrane plobe. Nekatere pesmi odpihne, nove pesmi pripihne in točno tako se je zgodilo tudi ta teden. Klapa in Trade so se pospravili z naše lestvice in na drugo mesto se je zasidrala novost prejšnjega tedna. To je Ivana Kovač s pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami pa najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in spet smo se imeli zelo letno poletno. Ok, ostala nam je še zmagovalna pesem. Vi ste tako hoteli, vi ste tako želeli, vi ste tako pridno klikali in za njo glasovali. In zdaj že več tednov kraljuje v samem vrhu, moram pa povedati, da ne bo več dolgo tako. Več pa naslednji teden, v tem trenutku uživamo le še v prvi pesmi. Izjemno sodelovanje, Marko Škugor skupaj s Quattro Pirci in v dvoje Točeka Nezore. Uživajte!

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in resnice, so se v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je sporočil Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Neizbran kandidat za direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je v odprtem pismu celjskemu mestnemu svetu izrazil nestrinjanje nad postopkom izbire. Po njegovi oceni postopki niso sledili načelom transparentnosti, strokovnosti in poštene obravnave kandidatov. Župan Matija Kovač njegovo pismo razume kot obliko pritiska. Je takole, dragi moji, točno 3 minute čez 21. v tem trenutku na aktualu, vremenska napoved pa nekako takole. Začer se bo zrače umirilo, jutranje temperature od 13 do 20 stopinj, drugače pa petek, jasen, sončen, vroč s temperaturami vse do 34 stopinj Celzija.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Lepo zdrav voščim še na slovenske ceste. Na Primorski cesti je med Studencem in Postojno oviran promet zaradi predmeta na vozišču, na izvozu Brezovica proti Ljubljani pa okvara vozila ovira promet. V predoru Šentvid sta zaprta izvoz na Celovško cesto in uvoz z Celovške ceste v predor zaradi del na cesti. Srečno in varno voščim, o policijskih in radarskih kontrolah v tem trenutku ne poročate, naj tako ostane še dolgo v noč, če se kje karkoli spremeni, vas preseneti, 08-13-02, povejte nam, da mi povemo naprej še ostalim aktualovcem. Srečno!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Oh, hej, kaj aktualovci, ura je odbila 9, pred nami je še zadnja ura skupnega druženja, v temnem četrtku, jutri pa praktično že vikend. Sicer treba je še enkrat v službo, ne? To ne smemo pozabiti, ampak vohamo poletje, šola se naslednji teden zaključuje, tako da mene na tej točki zanima, a se konec šole bolj veselijo starši ali osnovnošolci in srednješolci.
1: Sonce,
3: morje,
1: ti
3: in jaz,
1: poletje na aktualu.
3: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Ritual cum? Ahireka, Ahireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

V glavnem 18 na letnih čez 21. Dobro večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju z vami delim tri čudovite namige za premik, a še prej pa nam zapoje on. In priznam, da bo postal kar

0: Če bi Saša Kovačević bil letni čas, bi bil poletje. Definitivno, za malo tvoji.
1: Sočna osvežitev.
2: Vedno in povsod.
1: Paše mi.
2: Pravim te.
1: Poletje na aktualu.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, iščete idejo, kam po službi na izlet ali po dozo dobre energije? Ste na pravem mestu ob pravem času. Dobrodošli v namigu za premik. Najprej prav lepo povabljeni na glasbeno komedijo Brata. Miha Šalehar in Hamo po 30 letih znova stopata skupaj na odar in skozi humor, glasbo ter resnične zgodbe razkrivata bratske odnose, rock'n'roll in življenje. Predstava bo na sporedu 29. junija ob 21. uri na festivalu Lent in 30. junija ob 21. uri na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Če ste stari do 29 let, pa je tu brezplačen Loud and Clean Bootcamp, ki bo 19. in 20. junija potekal v BTC-ju v Ljubljani. Čakajo vas delavnice o argumentiranju, prepoznavanju lažnih novic, empatiji in spreminjanju dobrih idej v konkretne projekte. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne. Za ljubitelje sodobne glasbe pa še en namig. Med 29. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom potekal že 6. teden sodobne glasbe Bled organizaciji Inštituta Abeceda. Toplo vabljeni, da vas pot ponese tudi na Gorenjsko. To je bil današnji namig za premik. V vaši družbi sem bila Nuša Cerar.